FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто ти.
1: Ви слухайте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гайнути до бабусі і відвести усі порожні банки.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Даніл. Хіт
1: FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Увага, повільна каса.
4: Що?
3: У Нідерландах. Так, нідерландська мережа супермаркетів запровадила повільні каси.
4: Що воно таке?
3: Дивись, це для тих, хто бажає комунікації. Тобто ти можеш підійти до цієї каси і більше поговорити з продавчиною, обговорити погоду, обговорити все, що ти хочеш. Ну, а ті, хто хоче швидше і не розмовляти, вони йдуть на звичайні каси.
4: Я ж сподіваюся, продавцям за це доплачують, що вони ще оце поговорить.
3: Там, а може там і серед продавців, типу, вони питають, хто хоче, хто комунікує.
5: А може це продавці в Нідерландах? Зараз дуже багато українок є також в Нідерландах. Може це хтось таку запропонував альтернативу, як, знаєте, у нас ці сільські магазини. Ти ж там приходиш, там про все можна поговорити.
3: Да. Ну, так,
5: ти
3: да.
5: Про, і про погоду запитав, і то, і дізнався якісь новини.
3: Де батя зараз може дізнатися?
5: Ну, не у всіх магазинах, але спробувати варто.
3: Ну, мене так працювало.
5: Але спробувати варто. Я взагалі, бо... Була відпустка, я перший раз в житті на хрестик взяв у нас в магазині.
3: Що ти зробив?
5: На хрест в зошит записали мене. Я був на пробіжці, захотів сильно пити після пробіжки. Зайшов, а там було безалкогольне пиво холодне. Я такий, дайте мені картку. Я кажу, карткою не можна. Я такий, а що робити? Я тебе запишу, принесеш завтра. І я такий довольний був. Перший раз в житті мені записали в зошит. Я потім викреслили.
4: Ще
5: звичайно.
4: До того, як вигадали банківські картки, навіть в сільському магазині вже можна було відкрити кредит.
3: Ліміт. Я боюся, що Рома повернувся
5: чекові
3: до столиці
5: книжки.
3: І тепер заходить в супермаркеті, краде там все і каже, на хрестик запишіть мене, будь ласка.
5: Та ні, насправді, ось такі магазини і продавці, вони використовують, вони як психотерапевти можуть бути. Це як є бармени, але тобі не можна пити, а в магазини йдеш, і там також можна виговоритися, отримати
3: тут,
5: пораду.
3: Тут треба не заграватися з тими психотерапевтами, бо я встряла на 10 хвилин.
4: Це
3: того,
4: як?
3: Да, сесія в мене була, коротше, прийшла в мене прямо в домі, ну, такий маленький магазинчик, і а там продавчиня, ну, в неї вже, знаєш, от підходила до цього, я бачила по ній, як вона працює, і я купую, в мене там водичка якась, все, і вона, а ви знаєте, а я звільняюся, я кажу, да ви що, що трапилося, і це була моя помилка.
5: І все.
3: Тому що вона почала, да, вона мені вивела все, потім їй подзвонила якась родичка, вона, да, Анечка, та що, увольняюсь, ага, а ми стоїмо вже, людей 10, я стою водичка, тому вона може
4: виявитися. А вона звільняється, їй вже байдуже.
3: Я згадала, там ще прикол був, я купувала лимон. Вона так. Його не пробила, я кажу, а лимон? Вона каже, ай, забирай. Серйозно? Серйозно? Я забрала лимон.
5: На наступний раз, Алінка, а ви не хочете тут телевізор той зі стіни зняти?
3: Так.
4: А знаєте, що може бути ще більшим рівнем довіри за це?
3: Ну.
4: Це коли ти в такому магазині кажеш, дайте мені, будь ласка, оцю ковбасу, хочу оцю скуштувати, вона каже, не хочеш. Ти хочеш іншу.
3: Think about it, так.
5: Але найвищий рівень довіри, це коли я зайшов в урчаних магазинах, там Хіт FM грав.
4: Привіт всім магазинам, де зараз грає Хіт FM.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573172. Дата реєстрації 16 квітня 2024.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Всім привіт, це Хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
3: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
5: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Залишилось 5 днів.
2: Ну не лякай, ну нащо ти це робиш?
1: Ай, дні.
2: Це. І осінь, вересень.
3: І невдовзі прийде осінь, так. Але ми подбали про вас, подбали, щоб ви встигли за ці 5 днів зробити все, що не встигли. Або ми навіть не підозрювали, що вам це треба робити.
2: Цього. Що треба встигнути всім знакам зодіаку до кінця літа?
1: Так, поїхали. Овен, зробити щось спонтанне.
2: Опа.
1: Зірватися на одноденну поїздку, піти на...
2: Так, до кінця літа.
1: Так, поїхали. Овен, зробити щось спонтанне.
2: Опа.
1: Зірватися на одноденну поїздку, піти на вечірку без плану або просто зробити те,

0: усі були разом.
1: Леве, зробити фото, яким хочеться хвалитися. О-о-о. Нове місце, крутий образ і фотографії, які нагадуватимуть вам, оце я запалював літку.
0: А от дівам навпаки, потрібно нарешті нічого не планувати. Хоча би один день без списків, без дедлайнів і без фрази «Ой, треба ще оце доробити».
2: Терези, Рома!
1: Давай!
2: Ти диви, влаштувати красиве побачення. Навіть якщо побачення із самим собою.
0: Самі,
2: красиве місце, сукня. Келих чогось холодного і жодного поспіху.
1: Ну, відкрию секрет. Маленькі вже блешеньки купив на Жереха. Піду зі спінінгом на побачення з рибою.
2: Сукню не забудь.
0: Круто.
2: Так.
0: Скорпіони, вам же треба провести ніч біля води. Бери з собою скорпіона на
1: ремонт. Блешні дорогі, якщо зачепиш, вибачайте.
0: Озеро, море, річка, бажано після заходу сонця, трохи загадковості вам точно не завадить.
1: Стрільці! Чи хто там? Так, стрільці. Я стілець почитав. Стрільці, вам треба поїхати туди, де ще не були. Навіть якщо це сусіднє місто, до кінця літа потрібна хоча б якась така маленька пригода.
2: Козорожки, піти у відпустку без ноутбука. І головне не відкривати його буквально на 5 хвилин.
0: О, от воно так затягує.
2: Забудьте, да.
1: Водолії, робити щось таке, що максимально неочікувано. Mm-hmm. Новий стиль, нове хобі, дивна вечірка чи спонтанна поїздка. Щось, що ви навіть не могли передбачити.
0: Або нічого, це теж
1: або
0: не передбачувано. А от рибкам треба обов'язково зустріти світанок. Бажано біля води, з музикою в наушниках і відчуттям, що літо ще не закінчується.
2: Я, до речі, бачила в Одесі на світанках спеціально приходить піаніст і підбирає мелодію. Він вживу грає до світанку. І люди сходяться, і це так гарно.
1: Там піаніно собі... є, чи він просто так?
2: Та уявне. Ага. Він отак робить. Та-та-та-та-та-та-та.
0: І пам'ятайте, що не літо робить вам спогади і настрій. Це головне, щоб в душі було. Восени теж дуже багато буде всього класного.
3: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
3: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
9: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
4: Hit FM.
3: Тільки хіти.
16: Black Rogers.
17: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 26 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарною з проясненням погоду, але місцями на півночі, подекуди на сході та у Криму буде сонячно. Дощі пройдуть у центральних областях, місцями на півдні та подекуди лише на заході. Термометри мають показати близько 19-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах 21-23 тепла, на сході 25-28 із плюсом, на півдні близько 30 вище за нуль і у Криму до плюс 29. У Києві та області погода буде хмарна, часом із проясненнями, але без істотних опадів. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Стендап від Марини, Аліна, це як маленьке таке пивко в 0,33 баночки.
3: Чому?
2: Бо смачно, але мало, але хочеться більше. Тому, Марина, давай нам більше. Давай більше стендапу.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Марини Симоненко.
3: Заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття того факту, що відпустка закінчилась. Найскладніше в оцій довгій літній відпустці – це не лише її дочекатися, а потім змусити себе повернутися на роботу. Бо ти буквально фізично забуваєш адресу, забуваєш, як працювати. Тому психологи кажуть, що для того, щоб виробилася звичка, треба 21 день. Я не розумію, мені знадобилося десь 2 ранки для того, щоб у мене виробилась звичка об 11-й пити хмільне. 2 ранки, все, я тут. Я нещодавно знайшла схему, як правильно зібрати валізу у відпустку. Значить так, дивіться, кому знадобиться, хто ще не був. Все дуже просто, берете з собою мінімум речей, максимум грошей. Все, легко, класно. Я взагалі думаю, що нам всім пора припинити вдавати, що дітям дуже треба 3 місяці канікул. Ну от прям треба їм. Від чого вони втомилися в школі? Що, орігамі ліпить? Чи це з пластиліна щось робить? Алгоритми ці, чи що там ще? Косинус, синус їх втомив?
2: Діти біжуть до тебе.
3: Треба відпустка людям, які щодня працюють з 8 до 19. От їм треба. Хоча в дружньому колективі відпустка ж двічі у людей, ви знали? Це своя і начальника. Єдине, що залишається незмінно, це якщо під час відпустки весь час була класна погода, нічого не сталося, то 100% це була не ваша відпустка.
4: Yes.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
5: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натур.

0: 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Що вам сказати, стільки класних здобутків так. у наших спортсменів були тільки за серпень, угу. що всі, напевно, навіть не встигнемо розказати, але дуже хочеться.
2: Так.
1: Дуже
2: хочеться. Ярослава Магучих стала переможницею етапу Діамантової ліги зі стрибків у висоті. Вона стрибнула 2 метри. Для мене, ну, о! Я кожен раз, це ж не її рекорд, вона стрибала ще більше, здається. Так. Так.
1: Ну, то я, але... це я 1,80 і плюс 26 сантиметрів.
2: Перестрибнуть Аліну і ще 20 сантиметрів, так. це ну, крейзі.
1: Я просто. А я, ви знаєте, стала фанаткою просто Таїсі Онуфрійчук. Ну, по-перше, ми її вітаємо, вона принесла Україні перше за 13 років золото на чемпіонаті світу з художньої гімнастики.
2: Ой, це так красиво.
1: Це так красиво було. Ще вона ще й Майкла Джексона взяла. О, як музикальний супровід. Але я просто, мені почало попадатися дуже багато відео у тіктоці ага. з нею. І раніших, знаєш, і її тренерки легендарної і так далі. І я прям так занурилася в цю тему, то я думаю, це такий прекрасний спорт, ця художня гімнастика. Може,
2: але складний.
1: Мені...
3: Та ну, будь-який спорт складний. За це ж може медалі не так просто роздають, тому вони стараються. Вони завжди до цього йдуть, довго стараються. І от Неля Чуканівська, вона здобула історичне і ще й сенсаційне золото у жіночому хайдайвінгу. Це стрибок. От ти кажеш, Ліна, 2 метри Магучих перестрибує, а 20-метрова вишка стрибнути
1: ого-го.
3: З неї.
1: Ні, мені стрьомно, мені страшно.
2: Неля... Ти такі думки в голові запаморочились.
3: Золото здобула тут. А ще знаєш, де паморочиться? В греко-римській боротьбі. Бо да. там бореться. От Ігор Якушенко взяв і третій раз став чемпіоном світу поспіль серед спортсменів до 20 років.
1: Вау.
3: От так.
2: А в нас люблять
3: взагалі але найкраще,
2: надавати.
3: Найкраще в цій новині те, що він ще переміг в фіналі росіянина.
1: О!
3: Це було взагалі unbelievable. Навіть би дали золоту медаль, навіть таку трошки важчу, ніж всім решту. Ну і ще раз ми вже про єдиноборство. Цей боксер, наш хижняк, він перший в... Ще по Олімпійських іграх, пам'ятаємо, а тут він вже у професійній кар'єрі профі-боксі. Здобув чемпіонський титул.
1: О, хорош! Одразу,
3: одразу.
2: У нас
3: перший.
2: Просто можуть нормально тако натовхти, як
3: так,
2: ви кажете.
3: Так, але ми, Аліна говорила за тік-ток і за спортивні здобутки. Ось Людмила Лузан, яка наша гребчиня, правильно так казати. Я бачив, вона всі дистанції, які заплив робила, вона одразу здобула 2 золота на чемпіонаті Європи. На дистанції 500 метрів на каної, в каної. І потім ще в парі з Анастасією Рибачок. Там навіть були нарізки, де просто проти неї виходять плисти, а вона все одно перша допливає. І людям якось обідно.
1: Ну, вона, до речі, стала головною тріумфаторкою першості, так. тому що вона перемогла у 4 із 5 фіналів чемпіонату. Ну, ось. Типу, це взагалі unbelievable.
2: Єдине, в чому ми б трьох могли перемогти, це в швидкості оце...
1: Розповідання цих новин.
2: Так, так. І але... це, я впевнена, що ми не всіх згадали, але всіх вітаємо і всіма пишаємо.
3: Наш, дивлячись на те, що зараз більшість багато стадіонів розбомблені, інфраструктура знищена, наші спортсмени продовжують тренуватись, продовжують перемагати і говорити про Україну на світовій арені. Тому вам честь велика і пошана.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
0: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хеппі ранку!
3: У нас до вас є дуже важливе повідомлення, нагадування, яке зараз скаже моя колега Аліна Кош. Давай!
2: Сьогодні середа. Середина тижня. З чим я вас вітаю. Боже, екватор. Як ви відчуваєте себе?
3: Як і в південному, і північному цьому півкулі тижня. Що?
2: Ні, на екваторі вода завертається в інший бік.
3: Вона
2: чи
3: нікуди
2: посередині вона,
4: немає так. Відчуття, що хтось кудись зараз завертається, але все рівно приємно трошки, що ближче до вихідних стає.
3: Я сьогодні себе, чи вже з вечора, вчора спіймав на думці, а нічого не треба буде купувати на осінь, все є з минулого року. Ну, по одягу
2: має
3: на
2: осінь.
3: Все є, нічого не треба, хай холодай, але мене хай ще не холодай.
2: Зараз дімісезоночка оця почалася, так і нема що носить. Так сумно.
4: Але дякую, що ти одягнута прийшла.
3: Аристократка.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода з високим рівнем пожежної небезпеки. До речі, у західних, північних та центральних областях очікується помірне тепло плюс 22, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму утримається спекотна погода до плюс 34 з нічними локальними грозами на півдні. У Києві прогнозують комфортний день без опадів із температурою близько плюс 23, плюс 26.
3: Ще на рахунок пожежної небезпеки, хотів пожартувати, то просто господині зараз роблять дуже гостру аджику. А Ліля, вона прийшла, новини принесла і про аджику ні слова.
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти понад добу б'ють по Чернігову, на світанку ворог атакував місто, загинула 4-річна дівчинка і ще одна жінка, є поранені. Тим часом у селі Піщани на Дніпропетровщині напередодні стався вибух, є загиблі і травмовані, людей евакуювали, зруйновано понад 15 будинків. Про підтримку київських підприємців, власники крамниць книжкового ринку «Почайна», які втратили майно через російський обстріл у серпні, зможуть відновити роботу. Їм тимчасово нададуть приміщення на Печерському ринку за символічну орендну плату – 1 гривню. Підприємці будуть платити за комунальні. Тепер про фейки. Мобілізація жінок в Україні не проводиться і не готується. Таку заяву оприлюднили на сайті Верховної Ради через те, що останні дні у мережі поширюють таку інформацію. Жінки до війська долучаються добровільно. Людей просять не піддаватись маніпуляції. І про шкільне. В учнів з'являться помічники, готуються до роботи у навчальних закладах кар'єрні радники. Вони допоможуть зрозуміти власні здібності і краще визначитись з майбутньою професією. Самі зустрічі з учнями плануються з 8 класу. І наостанок про апетитне. Кожен третій українець вважає мамину випічку найсмачнішою, а серед улюблених начинок – вишня і м'ясо. Така ж цифра українців їсть пироги кілька разів на місяць, про це свідчать дані останніх досліджень. Також наші люди більше люблять солодкі пироги, аніж солоні. І понад 80% купують їх, і лише 13% готують власноруч. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт-ФМ.
2: Хіт-ФМ.
3: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.
2: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Дякуємо, Лілі, за новини, але от сьогодні вже, знаєш, якби я виписував штрафи за новини, от Ліля б в мене...
5: Штрафи за новини?
4: Ну, 8.05, а вона розказує про солодкі пироги, про вишневі солодкі. Ну,
5: а я, до речі, якраз каву п'ю, я бо тако зараз
4: ну,
5: якийсь смачний.
4: А я вже, якби, калорії рахую Лільцю. Ну, якось треба підготувати до того. Ну, що тепер
6: я взагалі не снідала
4: хочеться
6: сьогодні.
4: Такого лупанути якогось
5: ну,
4: яблучного.
5: Ну, ти унікальна, Алін, людина.
6: Я так, мама теж так каже. Тільки ти завалювала дурна.
4: А я би такого яблучного зараз торту з'їв, такого Наполеона, і запив би навіть чимось таким, бо я от, навіть якщо і наївся, я ще можу з'їсти зверху, якщо це солодкий, бо це оце є унікальність. Оце я унікальність.
6: А Рома, в нас що, курси підвищення самооцінки пройшов, чи що, я не розумію?
5: Ну, явно не скромності.
4: І ви також унікальні, дівчата, за декілька хвилин докажу вам всім, дочекайте.
6: Унікальний.
3: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома, я, звичайно, не рахую, але ти з'їв вже заранок два морозива і каву, і то все запив. Не забагато тобі буде?
4: Таке може лише один з трьох в цій студії зробити.
5: Ні, я не можу.
4: Ну,
5: я не
4: можу. От, будь ласка, ще троє з 10 людей чихають від яскравого сонця.
5: О, це я так чихаю. Серйозно? Так, да, в мене на сонце взагалі, я можу 5 разів чихнути. Ну,
4: дивишся на мене, бо я такий яскравий і чихає.
5: Ні, я дивлюсь на тебе,
4: ще...
5: плачу.
4: 4 з 10 людей знають більше однієї мови.
5: Я знаю більше однієї.
3: Які, Алін?
5: Ну, англійську, так. Українську і латинь.
4: А ну давай щось англійською скажи.
5: Hello, my name is Alina.
4: А латиню?
5: Humulus lupulus.
4: Ну, хай буде.
5: Це хміль звичайний. Ребят, треба знати ази, ну, правда.
4: Так,
5: що ви...
4: а один із 10 ще людей відчуває запах спаржі після їжі. Отак.
5: Ні, я тут...
4: А у будь-якої бабусі смак цибулі чується на всьому, чим вона порізала одним ножиком.
3: Ой, у мене завороті цей присмак.
4: Ще вам трошки статистики від Романа, будь ласка. Один із 100 людей може сісти на повний шпагат.
3: 100 зі 100 людей можуть сісти на повний шпагат.
4: Так, і закінчують.
3: Не всі можуть стати.
4: Всі можуть стати і репаються штани. Один з 1500 людей може викликати гусячу шкіру за бажанням.
5: Ой, все не цікаво. Я вмію перевороти під водою робити. Ви вмієте?
4: Що,
5: ну, перевороти під водою, коли ви ниряєте, і отак назад я можу прям...
4: Перевороти під водою. Да. Десь напрягся один Посейдон, щоб його не скинуть. Наслідок Аліниного оцього.
3: Водного перевороту?
4: Пшик. Пучу. Водний пуч від Аліни.
5: От ви дурні,
4: боже. А ти, Марино, чим таким?
3: Водний пшик сильніше, значно. Дивись, у мене немає дітей, але я освоїла мамський навик.
5: Ну, який?
3: Робити зауваження поглядом. Давай зараз на Ромі перевіримо. Роман.
5: Ні, ну це страшно.
4: Марино, не дивися так на мене. Тоді 4 із 5 жінок у світі жалкують, що я їм не дістався. А 5-та – це моя мама, яка пишається таким сином, як я.
5: Та, треш.
3: Тут мали бути десь цвіркуни оці на фоні, знаєш?
4: Зроби переворот.
5: Я роблю переворот. Що унікального вміють наші слухачі? Дізнаємося за декілька хвилин, тому що будемо з вами грати в гру, будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільнокорневі, ви будете відгадувати.
3: Для того, щоб доєднатися до хепі-ранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу «Аліна, не роби переворот».
5: Пишіть нам
1: «Хепі-ранок».
2: Хепі-ранок.
1: На Хіт FM.
2: Hit FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
9: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам, граємо з ними в гру, загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, ну а ви відгадуєте. Рома додзвонився, слухач, ці, ми так зрозуміли.
3: Так, на Хмельниччину, в Нетішин, пані Тетяна буде з нами грати. Пані Тетяна, вчитель початкових класів, вже збирається на роботу.
4: Доброго ранку.
2: А що, вже все у вас канікули закінчені?
4: Ну, можна сказати, така легка адаптація перед новим навчальним роком.
3: А всім цікаво, чим займаються вчителі влітку, коли не ходять в школу?
5: Можете сказати? Вибачте, ну я просто мені цікаво, ви бігаєте по коридорам, поки нема нікого? Мені в школі не дозволяли вчителі. Я думала точно, що влітку, коли нас немає, вони бігають по-любому.
4: Так, бігаємо і пригаємо в класики, все робимо.
3: А дзвінок для вчителя чи для кого?
4: А дзвінка взагалі немає.
3: О, а як?
5: Та літо.
4: В літній період ми відпочиваємо.
2: Ну, у нас гуманітарій просто тут Рома сидить, він якось не цей. А слухайте, ви вчитель початкових класів. Який клас у вас наразі?
4: Четвертий клас, випускний.
2: Там,
3: а скажіть чесно, скільки ви зараз зошитів отак перевіряли?

0: хай вам хтось з дівчат загадує слова, Марина чи Аліна. Вам треба відгадати, вони будуть не вживати спільнокореневі, загадують, а ви відгадуєте. Аліна чи Марина, хто?
1: Давайте, Марина.
2: Давайте. О! Я так і хотіла.
0: Вона розумніша.
2: Так, значить... Хіт FM. Хеппі ранок. На Хіт FM. То в нас... Чути нас?
1: Так, так.
2: Поїхали. Трошечки матриця. От дивіться, коли трава мокра, але дощу не було, на ній...
1: Іній.
2: Ні, це взаємо. Роса, правильно. О, зараз емоція. Ви виграєте і буде у вас...
1: Радість.
2: Так. О, дуже класно. Приходить зарплата. Це на карту прийшли вони.
1: Гроші.
2: Є. Ви з ними працюєте. Діти такі трошки старші вже. Ні, не з ними. Ви, напевно, от вони 7-8 клас, от там десь після цього віку дітей.
1: Підлітки?
2: Так. Да. Фух. На стінах вішали там з гуртами різними, з виконавцями.
1: Ой, плакати, постери.
2: Точно. Так, да, плакат. О, так, приходять туди, наприклад, оформити картку або покласти депозит, чи взяти кредит. Це в нас?
1: Банк, звичайно.
3: Є!
0: Є! Є!
3: Пані ми Тетяна, вас вітаємо.
0: Ви готові. Я думаю, ну тепер, якщо діти вас там, не дай Бог, хтось не захоче слухати, ви скажете, я всі слова на Хіт FM відгадала, дітки, слухайте. І ми вам бажаємо легкого навчального року, бо це четвертий клас, випускний, там буде купа всяких
2: справ.
0: Це
2: серйозно вже?
0: Так, щоб все у вас пройшло легко, і дітки вас слухали і поважали. І вам гарного легкого дня.
1: Дякую, навзаєм, вам гарного дня.
0: Дякуємо.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже.
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
12: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
17: Реклама.
4: Хіт FM.
17: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, Take Me There.

0: Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
1: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
0: Перше місце – BTS, «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
3: Партнер проєкту «Кайт» та HitFM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
3: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
2: на HitFM.

0: на Хіт FM.
1: Ой, може завтра не знаєте, чим зайнятися, або десь хотіли би нас побачити, або провести гарно час, то є така інформація для вас. Бо завтра ми всі, я, Аліна, Марина, Аліна два рази, бо в нас гітарою буде, і інші наші колеги радіоведучі, ми збираємось завтра в Peppers Club на шапку.
2: Так, на шапку це проєкт фонду «Свої», там збирають на кісткові імпланти для наших поранених військових, і ми хочемо доєднатися і разом з вами також зібрати певну суму, щоб допомогти і разом з тим трошки розпаятися. Буде стендап, так, будуть пісні, будуть класні люди, яких ви чуєте в своїх приймачах, а зможете ще й побачити наживо.
3: І зробити благодійну справу, тому гугліть в інтернетах на шапку 27 серпня, приходьте, вхід безкоштовний.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода з високим рівнем пожежної небезпеки. Будьте уважні. У західних, північних та центральних областях очікується помірне тепло – плюс 22, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму отримається спека до плюс 34 з нічними локальними грозами на півдні. У столиці прогнозують комфортний день без опадів, температура близько плюс 23, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Гав-гав, каже пес, я не люблю майонез. Боже, кетчуп тебе є.
3: Ми сьогодні вітаємо всіх собак, тому що сьогодні Міжнародний день собак. Так, Міжнародний день собак. І, ну, Марина в нас кошатниця, тому вона зараз не сказала, ой, яка класна.
2: Ну, дивись, але ж я й не проти того, що ви маєте
3: ще
2: собак.
3: Ти була проти, ти диви на неї. До речі, ідея виникнення цього свята дуже, ну, така, знаєш, щемлива, тому що є американка, її звати Колін Пейдж, і ось 26 серпня вона взяла з притулку, ну, точніше, її родина взяла з притулку собачку, і 10 років їй тоді було, і саме тоді вона зрозуміла, що хоче життя своє пов'язати з тим, щоб розуміти характер улюбленця, знаєш, займатися з ним, і взагалі, ну, бути як кінологом. Так, тому з'явився цей Міжнародний день собак.
2: Просто, повертаючись до того, що я дійсно кошатниця, скоти з ними простіше. Зі скотами простіше. Ну, зі скотами.
3: У нас зараз два песика побігли там за вікном.
4: Мене докоряли, бо я коли був у відпустці, я свого боса відео весь час виставляв. Так. І писали, відпустіть його з ланцюга, відпустіть з ланцюга. Він живе своє краще життя на тому ланцюзі, йому вже 11 років, бо пес без ланцюга в селі, він не дуже довго, він дуже небезпечне життя проводить. А так все було нормально.
2: У мене у мами несправедливість просто суцільна. Один пес, він без ланцюга, він не в вільному вигулі, бо він людей боїться, хоча він здоровий такий кабанюра. А інший, він, ну, десь важить кілограма півтора, але він має, ну ладно, три. Він має бути на прив'язі, тому що якщо його відпустить, він просто буде бігти, як Форест Гамп. Бігти. Його хтось не зловить.
4: Бігти Форест Гамп. Ух, як Марина закрутила. Я пропоную зараз і собак, клички наших собак, кудись у фільм. Отак, замінити. О, замінити слово в назві фільму на ім'я вашого улюбленця. От в мене бос. Бос і пірати Карибського моря.
3: Ні, тоді він бос Карибського моря. Бос Карибського моря. Бос Карибського моря. А в мене тоді хрещений Росик.
2: Хрещений Росик.
3: Бо ти насипаєш мені корм, але робиш це без поваги.
2: Ой, круто. Я впевнена, що в наших слухачів теж якісь поважні такі з акторськими навиками є улюбленці.
4: Навіть тому... когось є пес Титанік, бо він вижив після того, як його топили. Може і таке буде.
2: Це більш котяча тема, але припини. Замініть слово в назві фільму на ім'я вашого улюбленця. Пишіть нам, заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, ви там побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Де зручніше, переходьте, а найцікавіші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: А після всього того, що наговорила Марина, треба дізнатися, що її очікує сьогодні, тому гороскоп за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!
5: Реклама. Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Зірки пророкують жахливий день для інтровертів. Тому що сьогодні, саме сьогодні, треба завершити якісь старі справи. Подзвонити туди, куди ви відкладаєте вже тиждень. Віднести документи в якусь державну установу. От, прийняти рішення, яке довго відкладалося.
2: Ну, тримайся, ЦНАП.
3: Овен.
2: Овни. День може принести новину щодо роботи чи грошей.
1: Опа.
2: Ймовірна розмова з людиною, яка допоможе зрушити важливу справу з місця. З бухгалтером.
1: З мамою.
2: А, ну, чи з мамою.
3: Телець.
4: День сприятливий для покупок та фінансових домовленостей. Тельці, увечері можливе запрошення на зустріч або приємна новина від близької людини.
1: Аліна, ми обоє тельці, можемо запросити одну одну кудись.
4: Або може щось, якась новина буде цікава.
3: Близнюки.
1: Близнюки, ви можете отримати цікавий робочий контакт, пропозицію або інформацію, на яку давно чекали. День особливо насичений спілкуванням.
2: Марин, вибач, мені цікавіше сьогодні з близнюками буде.
3: Рак.
4: От тобі новина.
2: Раки на перший план вийдуть гроші та робочі питання. Можливе повернення боргу, додатковий заробіток або розмова про оплату.
1: А мені з раками непогано було вчора поспілкуватись.
3: Лев.
4: Хтось може звернутися до вас із проханням про допомогу або запропонувати спільну справу. Варто відразу обговорити всі умови. Як то кажуть, на березі про все домовляйтесь. Угу.
3: Діва.
1: А дівам добре підуть оформлення документів, навчання, переговори та робочі домовленості. Сьогодні можливе рішення, яке дуже довго відкладалося.
3: Терези.
2: Прям так драматично ти підійшла до цього. Відкладалося. Терези, через... А, Рома, до речі, ти ж нас Терези. Через друзів, колег чи соціальні мережі може надійти цікава пропозиція. У фінансах можливо отримання коштів, на які ви вже не дуже розраховували. А тут раз і копійчина якась прийде.
1: Пам'ятаєш, перед відпусткою ти купував нам заліну каву?
4: Так.
1: Забудь.
3: Скорпіон.
4: Скорпіони, людина, з якою ви давно не спілкувались, може знову вийти на зв'язок. Увечері можливе рішення щодо подальших планів у стосунках. О, це ото коли сидиш і в телеграмі приходить сповіщення. Володя, 50 гривень, винен тепер в телеграмі. Ти такий, о, це щось буде.
3: Стрілець.
1: День може принести новини, пов'язані з поїздкою, навчанням, роботою або документами. Увечері активне спілкування та зустріч з друзями. Що ж ви там такого надокументували, стрільці?
3: Козиріг.
2: Ой, козирожки, може з'явитися шанс домовитися про кращі умови, оплату або розподіл обов'язків. Сьогодні такого грюпнете по тому столу і скаже «Все, фате».
3: Водолій.
4: Водолій, несподіваний дзвінок, повідомлення або зустріч можуть змінити плани на день. У стосунках нове знайомство або пожвавлення вже існуючого спілкування.
2: Чого не всі такі соушал?
4: Бо сьогодні
3: риби.
4: Шоліна середа.
2: Середина тижня.
4: Так.
1: А от риби можуть нарешті отримати відповідь, оплату або підтвердження, якого так довго чекали.
2: Я ж вам кажу, не чекайте, нехай гроші до вас сьогодні линуть і прилипають так, що то капець. Вдало їй всім середи.
4: Це була тьотя Аліна і як її книжка Костів. 8.52. Хеппі ранок.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
7: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
8: Лейс у новому дизайні.
9: Алло, уже готовий документ?
8: Момент.
9: До тебе вже прийшов клієнт.
8: Момент.
9: Ти чим там зайнятий?
8: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
9: А Лейс – це аргумент.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня.

0: хочеш?
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна». Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
3: На Hit FM.
5: А зараз на правах реклами. Так хочеться казкових вражень. Це легко влаштувати із морозивом Хрещатик.
6: Чарівна фабрика морозива Хрещатик працює щодня, щоб ми смакували улюблений пломбір. Хрещатик пломбір білий в стаканчику, а ще горіхово-фісташковий або Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущенним молоком у кондитерській глазурі.
7: Обирайте свій казковий смак літа. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Ранкове шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Hit FM. Ранкове шоу
4: «Хеппі ранок»
3: на Hit FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу попередження від синоптиків. У більшості областей України щонайменше до п'ятниці, 28 серпня, оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Виняток частково західні і центральні області. Людей закликають не палити сухостій і не розводити багаття у лісах. А поліція паліям виписує штрафи. Тепер про російські атаки. На Дніпропетровщині двоє людей травмовані через нічний обстріл, пошкоджені будинки, багатоповерхівки та ринок. Загалом вночі окупанти країну атакували дронами. Повітряні оборонці знищили 134 зі 162 шахедів. Росія палає. Вночі під атакою опинився Кстовський нафтопереробний завод. Це четвертий за потужністю НПЗ на Росії. Крім того, безпілотники повторно уразили логістичний хаб Wildberries. Усюди масштабні пожежі. Тепер про доступність. У столиці відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок з інвалідністю. На спеціально обладнаних автівках навчають кермувати людей з ампутаціями. Після складання іспитів місто може допомогти частково компенсувати придбання авто чи його переобладнання відповідно до індивідуальних потреб. І наостанок, сьогодні Міжнародний день собак. Привід ще раз обійняти свого хвостатого друга. Також можна пригостити смаколиком собак на вулиці. Притулки у різних містах чекають на охочих, щоб вигуляти тварин або допомогти кормом. Також, якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, сьогодні чудова нагода подарувати йому родину. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо, Лілі, за новини. От і нагадала про День собак, якраз про тих чотирилапих друзів, яких ми говоримо. Мене колись називали, дівчата, собача мама. Бо я мав дуже багато собак.
4: Тебе пес? Ні. Може визвали,
3: ні? Ні, не пес, собача мама, бо я мав 5 псів. В дитинстві я ходив, і вони за мною отак по вулиці всі йшли.
5: Ти щасливий.
3: Я щасливий.
5: Ти щасливий. Ну, в мене одна собачка в дитинстві була, потім і не стала, інша була, потім собачка.
3: Тож поступила, поїхала далі вчитися.
5: Підкорювати. Але ми сьогодні запропонували вам з нагоди свята собачок замінити слово в назві фільму на ім'я вашого улюбленця.
4: Нам пан Євген написав: «Мій доберман Рон кожного ранку такий бадьорий, наче він Роні Бальбоа».
5: О.
3: Клас, п'є, ти збиває собі лапками таке яйце, п'є сире і біжить на пробіжку. Ну це як Рокі Бальбоа. Ти не дивились.
5: Я дивилась.
4: Ми зрозуміли.
5: Так.
3: А тоді на що я пояснював?
5: Ярослав написав «Просто кілер». І тут не зрозуміло. Ну, напевно, Леон Кіллер фільм.
4: А собаку звати просто?
3: Або собаку звати Ярослав. Ну, чого? Чого ви дивитесь? Є у мене Коля собака.
4: У мене брат кота назвав Коля.
5: А в мене гуляє собачка Люда. Собачка Люда. Це так прикольно.
3: Подружка наша, он Люда тут. І собачка.
5: Ви нам теж пишіть, замініть слово в назві фільму на ім'я вашого улюбленця. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Там побачите три гарячі клавіші. WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше. Ну і накидайте прикалях
4: нам. Ой. До речі, про прикаляхи. Я ж у відпустці була в себе в селі.
3: Так.
4: Трохи пліток привезла. Чи пустять мене ще туди, не знаю, але за декілька хвилин в стендапі все розповім.
5: Ну, диви, не диви.
0: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
6: Ти кис

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ах, стендап, Аліна, від Марини, це як от йодна сіточка, знаєш? Ну, і корисно, і деколи навіть щипає, але хочеться іще, іще.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
3: У людей багато різних талантів, в різних людей. Комусь даються співи дуже гарно, хтось малює, хтось має здібності до поезії, але найрідкісніший дар – це 120-відсотковий слух. Це коли люди чують те, чого насправді й не було. Ще це називається схильність до пліток. У мене є така подруга, я дуже ціную нашу дружбу, тому назвемо її Горпина, бо агентуру не здають.
4: Горпина?
3: Вона знає все. Вона знає, що сусідка робила, коли чоловік на риболовлю їздив, і знає, до кого наступного з обшуками прийде СБУ. У неї інформація з усіх джерел. Я дуже сильно люблю з нею спілкуватися, тому що вона ніколи не запитує, як у мене справи. Одне з двох. Або вона одна з небагатьох, хто не лицемірить, або їй, ну, правда, байдуже, або вона і так все знає.
2: Або знає,
3: да,
2: знає.
3: Вже. І от я була ж в відпустці вдома, і вона пише мені потім через декілька днів, каже, я тебе бачила, вітаю. Я така, з чим? Вона каже, ну ти ж вагітна. А я так добре поїла маминих вареників з черешнями. Думаю, та ні, ну не, точно ні. Вона каже, та я теж не хотіла спочатку всім розказувати, ну ти ж не утаї. Вона була настільки переконлива, щоб ви розуміли, я про всяк випадок тест на вагітність зробила. Отако треба займатися своїми вміннями. Але найкраще в цьому цьому, що в її в соцмережах, в шапці профілю, що ви думаєте написати?
2: Таролог.
3: Ні.
4: Психолог.
3: Ні.
4: Мама трьох синів.
3: Ні, написано, ведеться відеоспостереження.
4: Хорош. Ну це охорона за викликом.
2: А я завис, коли Марина сказала, що вона вагітна, бо вареників поїла. Я думаю, це ж з якою кісточкою мали бути вареники з вишнями?
4: Не продовжуй, в мене фантазія починає. Ну це дуже нішево, це дуже нішево. Рома, що ти робиш?
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хепі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ромка, ти що, плачеш?
2: Ні, блін, сміюся. Рація не робить. Румуни бігають, 1800 за канцтовари заплатив, і то ще не кінець.
1: Ой, бо... Ти малого в школу збираєш?
2: Ти капець, ручки, пенал, то думаєш, що рюкзак ще хоч не купляв.
3: Скільки вже витратив?
2: 1800, а там
1: пару... Та це ще небагато?
3: Ну, до речі... Є це статистика. Ну. Ми їй віримо. У 2026 році зібрати одного школяра може коштувати до 20 тисяч гривень. О. Це без урахування гуртків і репетиторів. Тому ти ще нормально
2: вклався. Це з нуля. Як. Це як, знаєш,
1: ну, шкільну форму,
2: взуття,
1: біток
2: з Америки, рюкзак, що треба ще...
1: Та це дуже багато. Канцтовари.
3: Ну, до речі, це найдорожче. От шкільна форма і рюкзак.
1: Поміж іншим, просто вони теж трішки припухли, вибачте на слові. У мене малий каже, ні, мені треба найки, мені не треба кросовки з базара. Мене ніхто не питав в школі про
3: мене теж ніхто не питав.
2: Ну, пощастило, бо мій йде в п'ятий клас, то є хоч рюкзак з минулого року. Він каже, хочу новий рюкзак. Кожен рік новий рюкзак. Каже, ти що?
1: Я можу допомогти тобі з канцелярією.
2: Як?
1: Я не знаю чому, але я досі постійно, коли бачу блокнотики класні, я купую, у мене їх шухляди три, можеш прийти вибрати, що треба.
2: Марина, як я з твоїх отих класних блокнотиків зроблю зошит на 12 аркушів дитині? Скажи, будь ласка. Ну,
1: я хотіла допомогти.
3: Ну, я допоможу, можна? Значить, грошей не дам тобі, Рома.
2: Дякую,
3: але запрошую зі мною виконати пісню «Крик про 1 вересня від батьків». Поїхали.

0: пощастило, що не сестра.
1: Не сестра.
2: Мені ось мама в таких випадках казала, а де там написано, що дівчата?
3: Унісекс, унісекс, заромодно, нішево.
0: Ні, насправді користуйтесь порадою, не купляти все відразу. Не поспішайте, подивіться поступово, що дійсно буде потрібно, ви придбаєте. Не де ті зошити не дінуться, магазини з одягом теж є. Просто отако розтягніться трошки надовше, тоді це не так дасть фінансово по бюджету.
3: І, шановні батьки, практика дихання, пам'ятаємо, да? Квадратиком вдох-видох.
2: Або згадайте сусідів, якого там дитина на 2-3 роки вже старша, підросла, може щось залишилось.
0: Якийсь так... атлас мінімум.
2: Як мінімум.
4: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
4: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у золотантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота країна. Золота країна.

0: гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
4: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
8: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
9: Хеппі ранок.
8: Тримаємо настрій. Тримаємо.

0: на Хіт FM.
1: Нещодавно Монобанк відкрив сторінку, називається вона «Благобанка». Так. Що вона дозволяє? Вона дозволяє нам детально ознайомитися зі статистикою благодійних пожертв із 2022 року. І ось наразі, якщо подивитися на статистику, то от піковий показник донатів припав на 24-й рік, протягом якого вдалося зібрати 45 мільярдів гривень.
2: Ого!
1: Ну, така сумота. Загалом до допомоги хоча б раз долучалися 15 мільйонів людей, а середній розмір донату становить наразі 390 гривень 22 копійки.
2: Це ще раз показує, які ми круті і сильні, коли ми об'єднані.
1: І давайте до 400 так. Вже якось округлимо донати наші.
2: Ні, маленьких донатів не буває. Скільки вам комфортно, стільки і донатите. А якщо ви запитаєте мене, куди задонатити, зараз у вас виникло такий порив внутрішній, то, звичайно, ми вам допоможемо, тому що наша продюсерка Олена Зінченко, ви її можете знати по грі «Вгадуй або жартуй», вона має якраз актуальний збір на авто для МВГ ППО Києва та області, яке полює на ворожі цілі. І наразі вони виїжджають на своїх авто, які не призначені для цих задач. А попереду у нас ще, що правильно, осінь, зима і у погодні умови будуть ще гірше. Там невелика сума залишилась дозбирати десь близько 40 тисяч. І ви можете доєднатися, заходьте в інстаграм om.zinchenko або напишіть Олена Зінченко, вам її викине, або можете знайти нас, ми теж зараз перепостимо собі, так. Марина Симоненко, Аліна Кош, і доєднатися. Будь-яка сума дуже важлива.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода з високим рівнем навіть пожежної небезпеки, де у західних, північних та центральних областях очікується помірне тепло плюс 22-27. На сході, півдні та в Криму утримається спека до плюс 34, а також прогнозують нічні локальні грози на півдні. У Києві прогнозують комфортний день без опадів з температурою близько плюс 23, плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
1: Поїхали.
3: До політичної кар'єри Авраам Лінкольн був власником...
4: цікавого імені.
2: Абрам. І цього ще капелюха прикольно.
1: Ну, значить...
4: Машини.
1: Ні, та, машини. Це щось таке, він мав якийсь такий ФОП в третьої групи. Щось таке дрібнички всякі продавав.
2: Та він би не вивез.
1: Дрібнички всякі продавав, напевно.
4: Він же ж Лінкольн, він би вивез.
1: А може він придумував вірші з привітаннями з іменем? Там, от Марини день, знаєш, як зараз тіктоки вітають. А він тоді мав таке, придумав всякі гуморливі віршики з привітанням з днем народження Марини, наприклад. З днем народження Марина, ти така одна єдина. Все, $3 йому дали за це.
4: Він був колекціонером. Він був колекціонером. Він колекціонував імена з подвійними літерами. Авраам, і він, ну, типу, шукав ще таких, щоб дві літери.
2: Ісаак.
1: Ісаак. Дуже політичні жарти. Треба правильно відповідати.
3: До політичної кар'єри Авраам Лінкольн був власником таверни. Майбутній президент США разом із партнером утримували заклад, де продавали алкогольні напої, зокрема віскі та вино.
1: Та, ясно, чого з нього голосували. Там всі...
2: Це вам не гречка.
1: Споїв,
4: але якось скучно. Ну, типу, просто таверна. Ми йому накидали таких прикольних хобі.
2: Нішевих.
4: Нішевих.
3: У космосі немає повітря. А отже, немає середовища, в якому можуть поширюватися...
4: Боже, такий дурний жарт придумав.
1: Чутки. А ні, ну. Мари, Алін, не треба оце. Оце, що ти хотіла, не треба поширювати, не треба оце.
2: Бо вже чую щось по студії.
1: Чутки, чутки не можуть поширювати. Ну, було ну. Таке, що в космосі, ти от в космосі
2: да,
1: така...
2: Оцю відпустку а літали чули, до
1: що
2: Марса.
1: Там на Венері уже не то, як
2: да.
1: Раніше було.
2: Уже вилікували.
1: А Сатурн? Кільця розтягнув свої вже. От нема так, чутки не розпоширюються в космосі.
4: Не поширюються.
3: У космосі немає повітря. А отже, немає середовища, в якому можуть поширюватися звукові хвилі. Навіть якщо поруч вибухне ціла зірка, це відбудеться в абсолютному моторошному мовчанні.
2: Але і там Алінини сусіди умудрилися тільки зробити ремонт.
1: Перфоратор.
4: Ні, я взагалі, знаєте, от я б поїхала десь у космос, тому що хочеться кричати. Хочеться кричати. Мене, як, ну, акторку, вибачте мене дуже нішеву, не взяли в будиночок на щастя. Не прийшла кастинг.
1: А так, як ми до цього прийшли?
4: Я
2: чого сьогодні? В які моменти вирішила поділитися цією інформацією настільки рандомно?
4: Ви серйозно? Ну, такий день, ви що?
2: Середа?
4: Так, я за декілька хвилин вам все розкажу. Готуйтеся.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Vodafone. Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
6: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А я не... Як боляче! Чому мене ніхто не вітає?
4: Ти вдарилась мізинцем, було схоже більше на це, Алін.
3: Сьогодні день актора.
5: То ти так зіграла дуже сильно, Аліна, правдоподібно, що ми аж повірили.
3: Я просто, якщо ви не знали, я дуже видатна акторка. Ну, в мене за плечима «З ким поведешся» серіал, «Доктор Віра».
4: Тебе студія за плечима.
3: Так. Короче, за те, що ви мене не привітали, зараз я вам влаштую.
5: Я думаю, ти граєш в фільмах, де все прислів'я починається. Сім раз відріз. Що? Ти грала в цьому
3: зараз
5: фільмі?
3: Ти в мене договоришся
5: тут. Робота не
3: вовк. Ні, я вам влаштовую акторські курси. Ми будемо, сьогодні ми будемо працювати з найскладнішим акторським інструментом. З вами, на жаль. Але я сподіваюся, в нас вийде. Отже,
4: давай.
3: Вчимося грати. Марина, скажи мені фразу «Я знаю, що ти зробив».
4: «Я знаю, що ти зробив».
3: Ні! Ні! Так тебе не візьмуть в серіали,
4: що серійки. Я тільки що зрозуміла, мені переляк треба було відіграти від того, як ти закричала.
3: Марина, паузи.
4: А ну.
3: Ні. А, ні. Давай. Я знаю, що ти зробив. Все! Тебе взяли в стосерійку. Я тебе вітаю. Медицинський
5: Конечно,
3: серіал.
5: Звісно, в стосерійку взяли. В нас такими паузами тільки 6 серій буде говорити.
3: Так, правда. Рома, задача для тебе – уява. Тренуємо уяву. Давай. Великий актор, він ким завгодно може бути.
4: А Ромка якраз у нас великий.
3: Тому...
5: Мене деколи з Джорджем Клуні плутають, бо у нас такі самі лоби зморщені. Давай.
3: Рома, ти пакет з пакетами. Покажи мені голосом. Ні!
5: Це розпростались пакети.
3: Ти одинокий пакет, а в тобі покоління пакетів. Бабуся пакет, мама пакет, діти пакети. Ти маєш згуртувати їх в родину. Це ж пакет в пакеті.
5: Отак? Це згуртовані пакети.
3: Я тепер зрозуміла, чого в мене будинчик на щастя не взяли насправді. Так, і зараз перевіримо, хто готовий до української мелодрами. Одним словом, по черзі реакцію мені давайте. Марина, ти дізналася, що в чоловіка друга сім'я. Так, Рома, продовжуємо. Її сестра, його друга сім'я, але він від неї пішов до подруги Валери, який був його найкращим другом.
5: Трясся!
3: Ага. Мама Марини знала, але та подруга, дочка магната, який був другом сім'ї, але доля розлучниця. Я замислю. Все, вітаю, 48 серій пішла заставка. Ми зняли українську мелодраму.
5: Насправді ми хочемо привітати українських акторів, бо серед них багато талановитих, багато акторів, про яких вже говорить весь світ, знімається. Ми бажаємо вам ще більших гучних ролей, винагород і вдячних глядачів.
4: І щоб Аліну дооцінили в цьому жанрі.
3: Тебе, та, було б непогано, дякую.
4: Всіх акторів і мене, коли я мамі казала, що живіт болить і вжилося сьогодні.
3: Ну ти актриса.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
19: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
20: Представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Все, закінчується епоха, коли ти, Марина Єсика, вона, ти сидиш, ті косточки випльовуєш.
2: Їх треба їсти, вони дуже корисні.
1: Зараз розкажу, тому що науковці нарешті нам відповіли на це питання. Ковтати ті косточки чи ні? Так от кажуть, що насправді можна взагалі без страху їх ковтати. І більш того, їх
2: краще розжовувати.
1: Їх навіть можна засушувати і вживати, тому що вони містять багато вітамінів в собі. Тому, якщо ви переживали з приводу цього, то не переживайте. Все. Але
2: їх прикольно, вибач, прикольно засушити, а потім в салати додавати.
1: Та ти соля, яка Ектор Хіменес Браун.
3: Ну що, каву не виросте в животі?
1: Ні, не виросте. Єдине, що будьте уважними з дітками, тому що ну, вони ще маленькі, а все ж таки краще не давати їм кісточки з кавуна.
3: Ну, добре, тоді і я вже зроблю відкриття.
1: Давай!
3: І верба з дупи не виросте, якщо в воді купатись довго.
1: Та ну!
3: Та не виросте.
1: Ні.
3: Та будь ласка.
2: Я 6 годин була в воді, все на мій, ну, нічого.
3: А дивись, це день
1: Марин,
3: вже
1: ми не перевіряли.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні
3: 6 годин ти була в воді. Ти куди, в Полтаву їхала? Чи що?
2: Ні, ну я плила на сапі, а потім так плила, а потім знов на сапі. Все, погода. Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода. До речі, зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Будьте уважні. У західних, північних та центральних областях у нас очікується помірне тепло, плюс 22, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму у нас спекотно, там до плюс 34. При цьому на півдні можливі нічні локальні грози. У столиці прогнозують комфортний день без опадів, температура близько плюс 23, плюс 26.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про наслідки російського обстрілу у Чернігові оголосили день жалоби за двома загиблими внаслідок ранкового удару по місту. Це 4-річна дитина і 49-річна жінка. Також вранці росіяни завдали авіаудару по центру Слов'янська на Донеччині. І про наш захист Україна отримала невелику кількість ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот». Передали нам також і американські крилаті ракети «Ейм». Шукає ППО для України Естонія. Тепер про безпечне навчання. У Дергачах на Харківщині добудовують другий підземний садочок в Україні. Там протирадіаційне укриття. До кінця цього року заклад запрацює. Загалом на Харківщині облаштовують і 19 підземних шкіл. По країні мають побудувати понад 200 підземних шкіл, 33 з них вже готові. Тим часом батькам нагадують, перед початком навчального року варто перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці. Також дитина має пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря. Фахівці радять, окрім покупок необхідного шкільного приладдя, дітей підготувати до школи психологічно і вже зараз починати формувати режим і графік сну. І наостанок в Івано-Франківську стартував фестиваль «Франко-фест» до 170-річчя від дня народження Івана Франка. Ще маєте 5 днів, щоб у Палаці Потоцьких подивитись фільми, виставки і ще більше дізнатись про життя Франка. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. Лілі, до речі, теж є собака в батьків. Там Султан.
2: Султан.
1: А може не Султан, я придумав. Але точно є
2: собака. От як тобі довіряти в цьому житті? От скажи, будь ласка.
3: До речі, вся країна повірила, навіть батьки Лілі повірили, що в їх собака.
1: Я зараз уточню, я забув, як звати собаку.
2: І зараз десь Сулейман такий, так, я не поняв. Я взагалі, до чого ми про собак? Тому що сьогодні День собак відзначається у світі, і ми запропонували вам замінити слово в назві фільму на ім'я вашого улюбленця.
3: Що пишуть, Аліна?
2: Олена пише нам «Ліза і місто».
1: Ліза і місто.
2: Ліза і місто.
1: А, зрозуміли. Наталі написала «Том і Джері Хейл».
2: Я от не можу розібратися, це Джері Хейл так тваринку назвали?
3: Так.
2: Прикольно.
1: А мультик такий був. Тваринка Том, а Джері Хейл мультик. Миш така біг.
3: Типу прикол такий, Галін.
2: Оксана нам пише «Тіні забутих барсіків». І Захар Барсик. Захар Барсик.
3: Тіні забутих барсиків.
2: Тіні забутих барсиків.
3: Це прям класно.
2: Зверніть увагу, стендапери. Ой. Смішно. Тому ви нам теж пишіть, замініть слово в назві фільму на ім'я вашого улюбленця, заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте де зручніше і пишіть.
1: Ну, а за декілька хвилин будуть каламбури.
3: О, нарешті, засумувала.
1: Да. І Лілія нам написала, все-таки написала. Джонсонюк. Собака в Лілі, нашої ведучої новини, що її вкусила. Як Джонсонюк.
3: В каламбурях такого не буде.
1: Джексонюк. Такого не буде в каламбурях буде.
3: Чекаємо.
1: Чекайте.
0: Хеппі ранок на Хіт

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Рома, питання до тебе.
4: Кажи.
3: Як звати першого чоловіка?
4: Адам.
3: Ні. Іван. Ван. Один.
4: Ага.
3: Я сподіваюся, в тебе буде краще, бо я готувала цей прикол всю відпустку.
5: Молодець. Марин, Нішева. Нішева.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Каламбури від Роми Мельника.
4: Ну, тоді питання для вас. Чому сім'я Гудзиків знову щаслива?
5: Чому?
4: Бо батю зашили. Так, факт такий, треба вам знати. Хлопчик з поганим кровообігом бреше, але не червоніє. Ну, Аліна, в тебе теж поганий кровообіг. І гемоглобін. Так, і каламбурі, і трошки такі образи.
3: Діагнози.
4: Коротенькі, та й діагнози. Який лозунг має клуб невірних приказок?
3: Який?
4: Не каже гоп, а сім раз здоровному коню відріж. Так. Чому у сім'ї скелетів чоловік не довіряє своїй дружині?
5: Чому?
4: Бо в них скелет в шафі є. О. Оль, для тебе, Громо, зараз буде. Як звати сина, який народився в сім'ї скелетів?
3: Як?
4: Костя. Костя. Так, далі. Жарт для фармацевтів. Де хоронили хороших фараонів, у яких болів животик?
3: Де?
4: В лопирамідках. В лопирамідках. Як називається собака, яка випиває алкоголь на вихідних?
5: Ніяк.
4: Під бухтер'єр. І як називається... О, для тебе, Марина, бо ти фахівець. Як називається лікар, який лікує голубів?
3: Як?
4: Уролог.
3: А в який момент я стала спеціалістом з урологів?
4: Ну, ти голубів бачила?
3: Да.
5: Все? Ну, ти страшний спеціаліст, Марина, звісно.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.

0: Зі Стріт Біт від KFC.
1: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт. Ранкове шоу. Хепі ранок. На Хіт FM.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ви не повірите, але це факт. І він задокументований на відео. Я побила власний рекорд.
2: Так.
1: О 5 ранку на маночку я зловила 7 карасиків.
2: Вау.
1: Сама.
3: Так, ти сама. Карася-тарася зловила?
1: Я не питала, яких звати. Я вперше в житті була на риболовлі і відразу 7 отаких красивих карасів.
2: Ого,
1: сюди його.
2: Це твій рекорд, Марин. І ти посмажила їх, з'їла.
1: Сестра посмажила, а я з'їла.
2: Клас.
3: Ні,
2: ну цей рекорд, ми не знаємо про нього, бо він не зафіксований ніде. В пресі не писали.
1: Я знімала відео.
2: Ну, а в пресі...
3: А преса?
2: Інші є кулінарні рекорди, які затьмарили твій оцей. Наприклад, на Закарпатті спекли найбільший в Україні медівник площі 23 квадрати. Метр. Це
3: 23?
2: Як однокімнатна квартира.
3: Да, а можна я туди заселю жити? Мені вистачить. Ні, квадратура нормальна, вважай, смарт-квартира нормальна.
2: Я думаю, Аліна, собі. Люди, які прийшли з тарілочками на свято, чекають той торт, будуть проти, що ти там житимеш. І тьоті, які вистрибують з торту, Лін, трошки іншу мають професію.
3: А хто сказав, що я буду вистрибувати?
2: Ой-ой-ой-ой.
3: Я соціопат, я буду там сидіти.
2: То для таких...
1: Як... Жити з пчілками.
2: Жити з пчілками. Оленами. Добре, раз ми заговорили вже щось інше, борщ.
1: А ну.
2: На Богрич. На Тернопільщині встановили світовий рекорд. Зварили понад 3 тонни богрича. 3 тонни. Страву з класичною рецептурою варили впродовж 7 годин. Використали 600 кілограм м'яса. Уявляєте, 7 годин, і вже якийсь голодний чоловік сидить. А коли там ще буде? А вони тільки картоплю чистять.
1: 3 тонни богрича.
2: 3 тонни.
1: Це саме стільки картоплі я не приїхала копати додому в цьому сезоні, каже моя мати.
3: А я саме стільки богрича з'їла, коли на 3 дні поїхала з Денисом зі своїм у Львів. Я ще з наливочкою, ребята.
2: А добре, що ті 3 тонни богричу не їв мій тато, бо мені було шкода тих людей, які готували, бо він би все одно одну юшку випив, все густили ще.
3: Ой-ой-ой.
2: Ну а що? Але іще... Унікальний, раз ми вже про кулінарні рекорди говоримо, унікальний чікаленків борщ на Одещині приготували, якраз там до Дня прапору було, 300 літрів борщу за відновленим старовинним рецептом. Туди додав чікаленків борщ на Одещині приготували, якраз там до Дня прапору було, 300 літрів борщу за відновленим старовинним рецептом. Туди додають квіти, там сушені.

0: мужики завжди. Я ж бачила відео там, де дай бограч варили мужчини, ще щось. Тому що, якби вам довелося кожного дня вигадувати, що приготувати поїсти на всю сім'ю, вам би жодного разу не прийшло в голову 3 тонни борщу зварити. Чи бограча.
1: Починається.
2: Тому на балькон.
3: Знову мовчать.
4: Хепі ранок на Хіт ФМ.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
14: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
16: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
16: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
18: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Реклама.
4: Хіт ФМ.
5: Тільки хіти.
20: Хітова дюжина. Хітова
5: дюжина. На Хіт ФМ.
21: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт ФМ найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт ФМ.
20: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт ФМ.
22: Партнер проєкту «Кайт» та Хіт ФМ представляють зворотній відлік до 1 вересня.
23: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
22: Партнер проєкту «Кайт».
23: Діти обирають краще.
22: Батьки схвалюють.
20: Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: На Хіт ФМ.
1: Лунають тости, тости, тости, хай танцюють тигри, тигри, тигри, тигри. Ювілей у київському зоопарку. Так, тигри Рена та Малюкс відзначили 18 років.
2: Повнолітні?
1: Повнолітні, так, так.
3: Повнолітні тигри.
2: Я сподіваюся, вони не так, як я відзначала 18-ліття.
1: А як ти відзначала 18?
2: Краще то не знала.
3: Теж потім була закрита дуже довго і не могла вийти нікуди.
1: Але круто, я ходила в київський зоопарк, бачила тих тигриків, вони такі
3: мужні. То вони вже дорослі, 18 років, це на котячий вік, це вони вже ого-го.
1: Це їх зараз виставлять і скажуть далі самі.
3: Так що, якщо хтось здає квартиру для двох тигрів на правому березі, дайте знати.
0: Погода. На Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні переважатиме суха та сонячна погода. У західних, північних та центральних областях очікується помірне тепло. Температура повітря плюс 22, плюс 27. На сході, на півдні та в Криму у нас утримається спека до плюс 34, але вночі можливі локальні грози. У Києві прогнозують комфортний день без опадів. Температура повітря плюс 23, плюс 26.
0: Погода. На Хіт ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: День собак сьогодні відзначається.
4: Ми тебе як собачатницю вітаємо. В тебе пес рос в однієї з нас.
3: Так мене...
5: І вирос такий, що ого!
4: Рос і вирос?
3: Ні, це в честь Роза Геллера з друзів. Я нагадую вам, щоб ви
6: пам'ятали. Доктора Геллера.
3: Але, тим не менш, ми сьогодні вітаємо всіх... тих, у кого є домашні улюбленці, і запропонували вам замінити слово в назві фільму на ім'я якраз вашого улюбленця. А нам написала Марина.
4: О, теска моя.
3: Да, «Втеча Рекса». «Втеча Рекса».
6: Непогано. Якщо... Світлана написала «Володар Рексів».
4: А це, о, а в них не один пес на двох, цікаво. Але Рекс – це прям дуже популярне.
6: Рекс було дуже популярне ім'я. Це, дивіться, я вам так, хронологія, як називали собак. Рекс, коли вийшов комісар Рекс, Бетховен, коли був Бетховен. Лессі, коли було про коллі там собак, то все. Пес-патрон, ну.
4: А, ну так, зараз, до речі.
3: Степан нам написав «Барні павук». Барні актуально павук. Зараз.
6: А Дідзе, здається, павук. Навіть співав так, про «Барні павук».
4: «Барні павуків».
6: У Дінара прикольно написала «У гонитві за Тихоном».
3: О, ну це щось... Як я сьогодні кажу, Нішеве.
4: Ні, клас. Тихон, це, по-перше, давайте оцінимо ім'я.
3: Нас так. Кота звати Тихон, тішка.
4: Явно не Чихуахуа.
3: Не Тихон, так. Ну, і Ірина нам написала, в мене пудель Стелла, то вона буде Інтерстелла.
6: Клас.
3: Красиво.
6: Ну, в честь цього свята можете ще раз привітати і своїх домашніх улюбленців, і якогось там маленького смаколика корму купити тим бездомним собачкам також підгодувати. Але не забагато, бо є такі бездомні, які сидять, отакі вже здоровені, навіть ковбасу не хочуть їсти.
3: Неочікуване запитання. На що б ви витратили мільйон?
6: В тебе є?
3: Немає, але я знаю, де взяти.
4: Ой, нам розкажи.
3: Ну, скажіть, зацікавила?
4: Зацікавило.
3: За декілька хвилин все розкажу.
1: Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: На Дніпропетровщині шукають криворіжця, який виграв 1 000 000 гривень в лото «Забава» і не прийшов за виграшем.
2: Судячи з того, як ти говориш, то ти конкретно його шукаєш сама.
1: Так,
2: з якоюсь таке. Метою.
3: Таким голосом. Ну, чекай, може він пішов вибирати собі мопеди, щоб якось красиво приїхати за цим виграшем?
2: Та він втік.
3: А на чесне слово йому не дають. Чого він?
2: Він втік, тому що зараз знайдуться всі дальні родичі. Зараз 4 юридні дядьки, тітки, племінники. Ну, така халява.
1: Всі ні, ну так дивіться, він за виграшем не прийшов. От де задачка нашого розслідування, розумієте?
3: Ну, давайте розбиратись. Він виграв, кажучи, з Кривого Рогу, так?
1: Так.
3: А хто у нас ще з Кривого Рогу?
1: Президент.
3: О,
1: але він вирішив, що не на часі.
3: Та, так. Ну, може, це реально виграв президент, який не буде зараз йти за тим мільйоном.
1: Ну, в мене справа. Правильно, правильно. Звісно.
3: Або йому мама не дозволила забрати.
2: Мама не дозволила.
3: Знаєте, мама не довірила. Ти кажеш, що там от, в телевізорі виграли. Ну? Виграли, все. А вона каже, ні, не можна. Тебе хочуть обманути просто. І все.
2: Роман, ну. Так а може йому, як і тобі дзвонили, пам'ятаєш, місяць тому казали, що ти виграв 400 тисяч.
3: Так,
2: а виграв. Ти не повірив.
3: А я не дурак, не повірив.
2: А може йому теж подзвонили, він каже,
1: зачекайте.
2: Всього хорошого.
1: Я знаю. Ну? Ми ж всі перед манікюром робимо вдома манікюр, дівчата. Ну, шарите, да? А то він, щоб не стидатися перед тим, як стати мільйонером, йому треба спочатку стати мільйонером, а потім вже йти
2: і заробити мільйон, потім прийти, щоб взяти.
1: Ні, ну, соромно так просто йти на мільйонером.
3: Але я боюсь зараз, що цей почує цю новину моя мама.
2: Так.
3: Колись було лото «Забава», і вона каже, там у нас на роботі чоловік виграв холодильник по номеру цього ігрової карточки. І ми потім 3 місяці купляли ті картки лото «Забава», щоб виграти хоч щось. Жодного разу нічого не... Вже можна було за ті гроші холодильник купити.
1: Слухайте, навколо нас стільки можливостей, то уявіть, да? От просто сидиш собі, раз, виграв мільйончик.
2: Але мужчина, який не прийшов, чи жінка, яка не прийшла за мільйоном, якщо ви зробили це принципово, і ви не хочете його, наберіть нам, ми з Аліною підскочимо.
1: Нам не принципово.
3: А може він спеціально, щоб не забрав мільйон, щоб потім виграти 7 мільйонів?
1: А може там на депозиті мільйон, то в нього за рік накапають?
3: Будь ласка, тому можливості є завжди, треба тільки йти до них.
2: 10.49. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Мамо, я знову чхаю.
6: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
5: А якщо свербіш або кропив'янка?
6: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Кліане.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Олечка! Включила вам мікрофони, а собі ні.
2: Привіт!
1: Привіт!
2: Ну я, ти з будемо вдавати, наче ти не була з нами з самого ранку.
1: Ніби я щойно прийшла, а вас
3: тоді питань
1: давно
3: немає.
4: Хотіла... Давайте розкажемо всім, яка Оля молодець. Оля прийшла, бо наш Нікітка трішки прихворів, і Оля прийшла, виручила всіх, і самого ранку вже другий день
2: тому
4: тут з нами.
2: Олечки, ми дякуємо, Нікіта, щоб там одужував. Скоріше, Оля... бо я знаю, що він нас слухає.
3: Нікіта, ми тебе любимо, повертайся скоріше.
4: Не те, щоб ми не хочемо, би Оля до нас приходила.
2: Але
4: Нікіта...
2: Не вистачає, Оля спить. На,
3: він же ж, Оля не спить. Нікіта... Нікіта король звуків. Оцей бабдум.
1: Ну, а я дивлюсь, боже, думаю, скільки звуків. Як цікаво, дайте вам послухаю.
4: Я сьогодні Олю зранку підвозив на роботу, і вона жалілась мені, що через те, що вона підходить під мене і Нікіту, її коти збились з режиму.
1: Я не жаліла, я ділилась.
4: Ділилась, це я так уже.
1: Так, вони збились з режиму, і вже 5 ранку такі, ну, давай, вставай.
4: Тепер коти будуть Олю раніше на роботу відпроважати.
1: Так, і збирайся у готі сюди.
4: Так, Олечка, ми тебе залишаємо, бо нам треба йти готуватись на завтра. Завтра прийде Нікіта, ми йому якийсь сюрприз зробимо.
1: Так, а мені сюрпризи ви не робили.
4: Такі, як ми робимо Нікіті, краще тобі би ми не робили.
3: Зараз Нікіта послухає, і ми завтра не зробимо йому сюрприз.
1: І він не прийде завтра.
2: Те, що Рома говорить, навіть для нас з Аліною зараз сюрприз, ти розумієш?
1: Тому ти вділа окуляри. Так, я зрозуміла, так.
3: Ми пішли.
1: Ну, давайте, так, я вас
4: дякую,
1: рада бачити.
4: Дякую, що ти була з нами, залишайся далі. Тепер ділися своїм добром, теплотою і досвідом з усіма слухачами.
1: Добре, досвід був позитивний. Далі говоримо про погоду і не тільки. Всім привіт!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Хай-я!

0: Погода на Хіт FM.
1: Що там у нас буде із погодою? Давайте розбиратись, що кажуть нам синоптики про завтрашній день. Давайте про сьогоднішній ще поговоримо. Він ще не пішов, він тільки розпочався. Середа, 26 серпня у нас. Кажуть нам синоптики, що сьогодні майже по всій території України має бути хмарна, але із проясненням погода. А буде навіть сонячно місцями на півночі, подекуди на сході та у Криму. А у центральних областях та місцями на півдні можливий дощик. Термометри покажуть від 21 до 23 тепла. У західних областях, на півночі теж до 22-23 середньоденна температура повітря. Близько 19-21 вище за нуль у нас у центральних областях. На сході близько 27-29 з плюсом. На півдні 25-26 тепла, тільки на Херсонщині до плюс 30, а у Криму максимум плюс 29. У Києві та області сьогодні має бути погода хмарна, але з проясненнями. Сьогодні без опадів. Максимально в день термометри покажуть до плюс 23. Зараз у столиці вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Через російські обстріли без електрики оселі у 5 областях: Донецький, Запорізький, Харківський, Чернігівський і Сумський. А на Харківщині поранена енергетика. Загалом по країні нині без графіків і відключень. Людей просять ощадливо використовувати струм після 15-ї години. В Сумах прибирають наслідки після нічних російських обстрілів. Там були масштабні пожежі, рятувальники вже за години. В Сумах прибирають наслідки після нічних російських обстрілів. Там були масштабні пожежі, рятувальники вже загасили вогонь. Херсон вночі

0: сервіси, також вивчають іноземні мови, дізнаються більше про здоров'я та психологію. Є екскурсії та інше дозвілля, навчання безкоштовне. Заняття проходить на базі міських територіальних центрів соцобслуговування та одеських вишах. І на сам кінець киян та гостей кличуть на кольорову і квітучу виставку. На співочому полі відкрили виставку «Муркотлива Україна». Її головні герої – 10 котів. Загалом у композиціях використали понад 170 тисяч квітів і декоративних рослин. Можна помилуватись і сфотографуватись до 20 вересня.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: А вже 11:26 в Україні. Що там далі у нас, ви знаєте, трішки реклами і після того тільки хіти. А ще хочу нагадати про те, що наші ведучі «Хеппі ранку» будуть вже завтра у проєкті благодійному концерті «На шапку». Там буде вільний вхід, там можна принести свої донати на кісткові імпланти для військових, бо буде і аукціон, ви зможете в ньому взяти участь, та й просто задонатити теж можна. Тому обов'язково теж приходьте і ви гугліть «На шапку» 27 серпня і приходьте. Щочетверга цей проект відбувається, тож вас теж запрошуємо і будемо раді бачити. Я теж там буду, тому прям дуже рада буду побачити. Ну, а власне, вже за 4 хвилинки Теді Свимс, «Мама Ріка». І не тільки, і з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Хіт FM.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
1: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Плат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Найбуде Атоксил Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і Атоксил Гель знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил Гель від Oriel Farm.
13: Дієвична добавка Атоксил Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
15: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
16: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21-го 11-го 2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ

0: 13.02.12.06.2017.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 40-40.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2026.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
9: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
10: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
13: Реклама. Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Девід Гетта, Алфавіл і Ева Макс, Forever Young в ефірі Hit FM. Послухали ми щойно, а щоб продовжити, нам тут довго чекати не прийдеться, тому що після корисної інформації у нас наш півгодинний музичний нон-стоп буде. Але перед тим для вас у нас є така важлива на сьогодні перевірена інформація, якої, погодьтесь, зараз дуже мало. Давайте довіряти професіоналам, розкажу на правах реклами, інформація від експерта солодкого позитиву, от з тої самої чарівної країни пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково треба скуштувати морозиво Хрещатик. Хрещатик – фісташка малина в кондитерській глазурі та Хрещатик – пломбірна корівка з вареним згущеним молоком в кондитерській глазурі. Експерт обіцяє, щойно спробуйте, відчуєте, як піднімається настрій. Це смачно, неймовірно і завжди дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама. І треба враховувати, що того літа тут залишилось декілька днів, тому встигайте. Ну а далі, як і домовлялись, півгодини музики Тоні Матвієнко і Кульбаби на старті.
1: Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
2: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
3: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
4: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це викласти сторіс із заходом сонця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Давайте говорити про погоду на завтрашній день вже. Що у нас там обіцяють синоптики на четвер, 27 серпня? Вони кажуть, що завтра майже по всій території України має бути хмарною погода. Але там подекуди буде і сонячно, і тепленько. На заході лише місцями і подекуди у північних областях. А короткочасні дощі теж можливі всюди. Тому до цього треба бути готовими. Тільки бачу, що точно у Криму, без жодних опадів. Щодо температури повітря, теж очікується у нас буквально от завтра на заході країни близько 22-23, так в середньому в день, і тільки на Закарпатті вже завтра до плюс 29. У північних областях максимально плюс 24 в день, очікується у центральних областях 18-23 тепла, на сході близько 21-25 з плюсом, але місцями й до плюс 29. На півдні близько 24-25 вище за нуль, а у Криму до плюс 30 градусів. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, як і сьогодні, але в день можливий дощок. Термометри покажуть 14-17 тепла зранку, в день до плюс 23, а ввечері до плюс 19. А це один в один, як сьогодні. Зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про ситуацію в Чернігові. Окупанти відночі б'ють по місту. Менше години тому знову пролунали вибухи. Міська влада повідомляє, що найменше двоє людей травмовані. Під завалами можуть перебувати працівники складу. У місті сьогодні день жалоби. На світанку через ворожий удар загинула дитина та жінка. Спецслужбовці затримали російського агента, який коригував ворожі удари по Одещині. Ним виявився завербований ворогом, мобілізований до однієї з механізованих бригад ЗСУ. Після вербування зловмисник об'їжджав обласний центр і знімав на телефон пункти базування сил оборони. Зловили його на гарячому під час таких зйомок. Йому загрожує довічне у тюрмі. Тепер про шану. Лічені дні залишаються до загальнонаціональної акції «Стіл пам'яті». 29 серпня у день пам'яті захисників і захисниць України у кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один пустий стіл, на якому буде свічка, соняхи і фото полеглих захисників.

0: зірок світового боксу у Нью-Йорку.
1: Новини на Хіт FM.
2: Дуже раді гостям, дуже раді новинам, які у нас звучать в ефірі Хіт FM. Ми на наступний випуск теж вже чекаємо, а поки 12:26 в Україні. Із найближчого, менш ніж за 6 хвилинок, тільки хіти. А з вами сьогодні я, Оля Громова, і нехай наш день буде сьогодні максимально легким, наскільки це можливо.
1: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
7: Подробиці у продавців-консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня – «Мойо Сайберкап Кіберкозаки». Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – «Приватбанк». Генеральні партнери HP та HyperX. «Мойо Сайберкап Кіберкозаки». Реєструйся на сайті «Мойо.ua».
10: Я хочу дбати про тебе мовчки.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: хочеш?
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Мамо, я знову чхаю.
3: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
2: А якщо свербіж або кропив'янка?
3: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міркуючи 30 мг. РПЮЄ 14179001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прокусуйте 30 мг. Ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Black, black roses.
13: Партнер Ром.

0: Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Всім привіт, це хеппі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
6: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
7: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Peppers Club.
8: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Міша Міллер на Hit FM. Слухали щойно, 12:48 в Україні. На цьому не зупиняємось. Наш півгодинний музичний нон-стоп у нас є, приготовлений, будемо його слухати. Але щоб трошки веселіше було, може яскравіше, прохолодніше, не знаю, можливо, вам так хочеться. Тож не відмовляйте собі в тому. Розкажу на правах реклами. Спробуйте ескімо, каштан, вишня, шоколад. І повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Тож треба пробувати. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивим каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну, а півгодини музики додамо гучності і розпочне все це Джері Хейл.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: «Hit FM». Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
8: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Нестерпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама.
15: Hit FM.
3: Тільки хіти.
15: Hit FM.
3: Реклама.
16: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі оральні.
3: Реклама.
15: Hit FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Вона.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Don't bury me, don't lay me down.
1: Ви слухаєте
3: Хіт.
1: Хіт FM.
4: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: погода на Хіт FM.
1: 13:22 в Україні. Що там кажуть нам синоптики, які оновлені дані у нас є щодо погоди на завтра. Завтра це у нас четвер і це 27 серпня. Кажуть нам, майже по всій території України має бути хмарною погода, але часом із проясненнями. Проте буде сонячно. Місцями на заході країни це стосується Закарпаття, це стосується Львівщини і ще трошки на півночі. На Чернігівщині буде сонячно. Так, а нарешті території має бути ще й короткочасний дощик. Майже всюди, крім Криму. Термометри мають показати 18-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах і ще на півдні. А на сході 23-25 вище за нуль, у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, можливий короткочасний дощик в день. А термометри покажуть, як і сьогодні, 14-17 із плюсом зранку, ввечері до плюс 19, а в день максимально плюс 23. І зараз плюс 22.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Чернігів повторно атакували загарбники. Травмовано двох людей. Під завалами можуть бути інші. За попередніми даними, окупанти влучили за тією адресою, що і зранку. Пошкоджено склад. У місті ж нині жалоба за загиблими унаслідок нічного прильоту. Окупанти обірвали життя матері та дитини. Ворог сьогодні бив по Донеччині. У Слов'янську поранив двох людей. У Херсоні пошкодив ТЕЦ, а це єдине джерело тепла у місті. Тепер інформація для тих, хто за кермом. До пильності сьогодні закликають патрульні у центральних, південних і подекуди західних регіонах. Погода там зіпсувалася. Дощить. Дороги мокрі, тож ліпше не розганятися і дотримуватися безпечної дистанції. Невеликі дощі блукатимуть різними регіонами до кінця поточного тижня. До 32 тепла лише на півдні. І про підтримку міжнародних партнерів. Латвія передає енергетичне обладнання нашим громадам. На Полтавщині отримали силовий трансформатор. Уклали іноземці і новий пакет допомоги для Чернігівщини. Сума 200 тисяч євро. Тепер до справ шкільних. Стало відомо, яким цьогоріч буде перший урок. Міносвіта та науки радить пояснити малечі, що таке мова гідності. Як поважати один одного, шанувати багатоманіття та й загалом дружити із усіма. Перші дзвоники у наших школах менш як за тиждень. Найближчого вівторка. І наостанок про родинну звитягу. Наша тенісистка Еліна Світоліна разом із чоловіком французом Гаелем Монфісом здобули перемогу на старті змішаного турніру US Open у Нью-Йорку. 40 хвилин знадобилося для того, щоб подолати філіппінсько-канадський тандем. У чвертьфіналі на пару чекає суперечка із чешкою Катаржиною Синяковою та британцем Генрі Паттеном.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:25 в Україні. Тут Настя нагадала в випуску новин про те, що зовсім скоро вже і 1 вересня, і батьки вже збирали і збирають до сих пір ще трошечки своїх дітлахів до школи. І от наші ведучі хепі-ранку, до речі, дякуємо Насті за випуск новин, і плавно переходимо до наступного. За менш ніж 4 хвилинки послухаємо, як ранок на Хіт FM починався сьогодні, і разом з тим пісню присвятили наші ведучі всім батькам, які збирають. Як ранок на Хіт FM починався сьогодні, і разом з тим пісню присвятили наші ведучі всім батькам, які збирають своїх малят до школи. Тож послухайте.

0: тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
0: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент і злейсь.
0: Лейс, це аргумент.
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: хочеш?
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Хеппі ранок на Hit FM. Будь в курсі.
11: Ромка, ти що плачеш?
12: Ні, блін, сміюся. Рація не робить. Румуни бігають, 1800 за канцтовари заплатив. І то, що не кінець.
11: Ой, бо... Це ти малого в школу збираєш?
12: Ти капець, ручки, пенал. То думаєш, що рукзак ще хоч не купляв? 1800.
13: Скільки вже витратив?
12: 1800.
11: А це ще не багато?
13: Ну, та як? Є цей, статистика. Статистика, ну, ми її віримо. У 2026 році зібрати одного школяра може коштувати до 20 тисяч гривень. Це без урахування гуртків і репетиторів, тому ти ще нормально
12: ну,
13: вклався.
12: Це з нуля, як це, як знаєш,
11: ну, шкільну форму, взуття,
12: біток з Америки,
11: рюкзак,
12: що треба ще...
11: Всі...
12: Та це дуже багато.
11: Канцтовари.
13: Ну, чому? До речі, це найдорожче. От шкільна форма, рюкзак.
11: Поміж іншим, просто вони теж трішки припухли, вибачте на слові. У мене малий каже, ні, мені треба найки, мені не треба кросовки з базара. Мене ніхто не питав в школі про це.
13: Мене теж ніхто не питав.
11: Але
12: пощастило, бо мій іде в п'ятий клас, то є хоч рюкзак з минулого року. Він каже, хочу новий рюкзак. Кожен рік новий рюкзак. Каже, ти що?
11: Я можу допомогти тобі з канцелярією.
12: Як?
11: Я не знаю чому, але я досі постійно, коли бачу блокнотики класні, я купую, у мене їх шухляди три, можеш прийти вибрати, що треба, малий.
12: Марина, як я з твоїх отих класних блокнотиків зроблю зошит на 12 аркушів в дитині? Скажи, будь ласка. Ну, а...
11: Я хотіла допомогти.
13: Ну, я допоможу, можна? Значить, грошей не дам тобі, Рома.
12: Дякую,
13: але допомогла. Запрошую зі мною виконати пісню «Крик про 1 вересня від батьків». Поїхали.

0: Пощастило, що не сестра.
1: Не сестра. Мені ваш мама в таких випадках казала, а де там написано, що дівчатка?
2: Унісекс. Зараз модно, нішево.
0: Ні, насправді користуйтесь порадою, не купляти все відразу. Не поспішайте, подивіться поступово, що дійсно буде потрібно, ви придбаєте. Не де ті зошити не дінуться, магазини з одягом теж є. Просто отако розтягніться трошки надовше, тоді це не так дасть фінансово по бюджету.
2: І, шановні батьки, практика дихання, пам'ятаємо, да? Квадратиком, вдох-видох.
1: Або згадайте сусідів, якого там дитина на 2-3 роки вже старша, підросла, може щось залишилось.
0: Якийсь атлас мінімум.
1: Як мінімум.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені – музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Молдова». Живий звук.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу – інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хельмітель-Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Вирушаю у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштаб у проєкті «Тіло людини» з 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю.
11: «Оксфорд Медікал». 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Епікур» лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: будь ласка.
1: Залишайтесь, теж вас прошу не тільки бумбокс, щоб послухати важливу інформацію. Можливо, прямо зараз вам знадобиться, бо смачненького забагато не буває. Ну, хтось каже, що буває, але я думаю, що ні. Мені так зручно думати. Тому розкажу вам, як зробити своє літо солодко-різноманітним. А зараз розкажу саме на правах реклами. Скуштуйте горіхову насолоду каштан мигдаль. Ніжне ескімо огорнете шоколадом. Посипаний хрумким мигдалем у смачній, зручній формі сталі. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозовим каштан. Морозовий каштан – це солодка форма ескімо. І це була реклама. Тож користуйтесь. А далі півгодини музики без жодної перерви.
2: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: дисципліни.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Орхідеєй.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні, і поговоримо про погоду. Що кажуть нам синоптики про завтрашній день? Це четвер, 27 серпня. Нам обіцяють майже по всій території України переважно хмарну погоду, часом із прояснями, але буде сонячно місцями на заході країни і подекуди на півночі. А щодо решти території, то майже всюди мають бути короткочасні дощі. Вони ймовірні. А тільки у Криму без жодних опадів. А термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах і на півдні. На сході 23-25 тепла, а у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю і можливий короткочасний дощик в день. А термометри покажуть, як і сьогодні, 14-17 зранку, ввечері до плюс 19, а в день максимально до 23. І зараз у столиці плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про терор окупантів. Одна людина загинула, ще п'ятьох поранено внаслідок удару ворога по Слов'янську. Частково зруйнованої п'ятиповерхівки ДСНСівцям врятувати вдалося ще двох жителів. Окупанти пошкодили у місті більше 10 будинків. А у Чернігові число поранених після нещодавньої повторної атаки зросло до 4. Далі про далекобійні санкції. Наші воїни за добу уразили ще 16 об'єктів в Росії. Влучили по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, яку ворог використовує для того, щоб завдавати ударів по Україні. Спрацювали наші санкції і по нафтових об'єктах, воєнному підприємству та логістиці. Тепер про справедливість. У міжнародному реєстрі збитків відкрили ще одну категорію. Заяву на відшкодування можуть подати ті, хто втратив оплачувану роботу через війну. Мова також і про тих, хто був самозайнятим, займався підприємництвом. Цю заяву, як і за іншими категоріями, приймають у дії. Мета кампанії – змусити росіян заплатити кожному, хто втратив рідних, домівку чи роботу. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Тайвань інвестує у розвиток розумної медицини у Львові понад 5,5 мільйонів доларів. Гроші допоможуть удосконалити цифрову та інформаційну інфраструктуру лікарні Святого Пантелеймона та дитячої лікарні Святого Миколая. І наостанок про рекордні наїдки. Одразу три їстівні досягнення встановили у Чернівцях на День Незалежності. Спекли круасан велет на цілих 12 кілограмів. Його передали хлопцям до військового шпиталю. А ще виклали мозаїку із тисячі круасанів. Влаштували у місті і відкритий сніданок. Охочим теж роздали більше тисячі ріжків.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 в Україні. Дякуємо і Насті, і нашій службі новин всі за те, що тримають завжди нас в курсі. І протягом дня в тому числі. А за 6 хвилинок ми дізнаємось, якщо раптом ви сьогодні зранку пропустили урок акторської майстерності від нашої Аліни Кош. Давайте послухаємо. Раптом ви теж колись мріяли, то буде вам зараз просто невеличкий урок з акторської майстерності. Послухаємо. А ще на сайті hitfm.ua є найкращі моменти хепіранку, там їх можна знайти. І повну версію хепіранку за будь-який день. І якщо вас це дуже цікавить, то заходьте і там зручно слухати. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: телекомунікаційних мереж та послуг.
1: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня

0: і дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетки не мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2017.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Найбуде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксил гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксил гель від Orisil Farm.
9: Дієтична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце. BTS – Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас узветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
15: «Хеппі ранок».
14: Тримай!

0: настрій. Тримаємо дух.
1: А я не... Як боляче! Чому мене ніхто не вітає?
2: Ти вдарилась мізинцем, було схоже більше на це, Алін.
1: Сьогодні день актора.
3: То ти так зіграла дуже сильно, Аліна, правдоподібно, що ми аж повірили.
1: Я просто, якщо ви не знали, я дуже видатна акторка. Ну, в мене за плечима «З ким поведешся» серіал, «Доктор Віра».
2: Тебе студія за плечима.
1: Так. Короче, за те, що ви мене не привітали, зараз я вам влаштую.
3: Я думаю, ти граєш в фільмах, де все прислів'я починається. 7 раз відріз, що ти грала в цьому
1: зараз
3: фільмі?
1: Ти в мене договоришся
3: тут. Робота не
1: вовк. Ні, я вам влаштовую акторські курси. Ми будемо, сьогодні ми будемо працювати з найскладнішим акторським інструментом з вами, на жаль. Але я сподіваюся, в нас вийде. Отже, вчимося грати. Марина, скажи мені фразу «Я знаю, що ти зробив».
2: Я знаю, що ти зробив.
1: Ні! Ні! Так тебе не візьмуть в серіали,
2: що
1: серійки.
2: Я тільки що зрозуміла, мені параляк треба було відіграти від того, як ти закричала.
1: Марина, паузи!
2: А ну.
1: Ні. А, ні. Я знаю, що ти зробив. Все! Тебе взяли в стосерійку. Я тебе вітаю. Медицинський серіал.
3: Звісно, в стосерійку взяли. В нас такими павзами тільки 6 серій буде говорити.
1: Так, Рома, задача для тебе. Уява. Тренуємо уяву. Великий актор, він ким завгодно може бути.
2: А Ромка якраз у нас
1: великий.
3: Мене деколи з Джорджем Клуні плутають, бо у нас такі самі лоби зморщені. Давай.
1: Рома, ти пакет з пакетами. Покажи мені голосом. Ні!
3: Це розпростались пакети.
1: Ти одинокий пакет, а в тобі покоління пакетів, бабуся пакет, мама пакет, діти пакети. Ти маєш згуртувати їх в родину, це ж пакет в пакеті.
3: Отак? Це згуртовані пакети.
1: Я тепер зрозуміла, чого мене будинчик на щастя не взяли насправді. Так, і зараз перевіримо, хто готовий до української мелодрами. Одним словом, по черзі реакцію мені давайте. Марина, ти дізналася, що в чоловіка друга сім'я. Так, Рома, продовжуємо. Її сестра, його друга сім'я, але він від неї пішов до подруги Валери, який був його найкращим другом.
3: Трястя!
1: Ага. Мама Марини знала, але та подруга, дочка магната, який був другом сім'ї, але доля розлучниця. Все, вітаю, 48 серій пішла заставка, ми зняли українську мелодраму.
3: Насправді ми хочемо привітати українських акторів, бо серед них багато талановитих, багато акторів, про яких вже говорить весь світ, знімається. Ми бажаємо вам ще більших гучних ролей, винагород і вдячних глядачів.
2: І щоб Аліну дооцінили в цьому жанрі.
1: Тебе, да, було б непогано, вітаємо. Дякую.
2: Всіх акторів і мене, коли я мамі казала, що живіт болить і в голосі.
1: Ну ти актриса.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
3: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Це у нас Володимир Дантес тут бігає. Ну, не прям тут бігає, але лайки називається його робота. Чогось захотілося так сказати. В ефірі Hit FM щойно був 14.50 за київським часом. І саме час поговорити про те смачненьке, приємне, чим можна себе потішити в будь-який момент. Навіть коли прохолодно, бо воно ж можна розтанути і потім може з'їсти. Ну, тут варіант будь-який підходить. Можна в каву додати морозивко. Зараз розкажу вам на правах реклами і бажаю вам, щоб цього літа траплялись дійсно дивай з вами. На чарівній фабриці морозива Хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозивом Хрещатик. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама. І пам'ятаємо, що тут до кінця літа залишилось декілька днів, тому встигаємо. Але, в принципі, і восени це теж іде за мілу душу, як то кажуть. Але далі продовжимо слухати тільки хіти. Ну, тут без але, просто продовжимо одразу після коротенької реклами наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Я хочу пестить кожен шовчик.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промоварки Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
13: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на «Метро.ua».
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
15: Hit FM.
14: Реклама.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Вже завтра, 27 серпня, у четвер, синоптики нам прогнозують погоду майже по всій території України, переважно хмарно, часом із проясненнями, а й сонячно буде місцями на заході країни. Це стосується Закарпаття, це стосується Львівщини і трошечки на півночі, бачу, на Чернігівщині теж сонячна погода. Але дощі пройдуть теж майже всюди. Ну тут бачу, що в Криму без істотних опадів. Нарешті території дощі ймовірні. Термометри покажуть від 20 до 23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах і на півдні, на сході 23-25 із плюсом, а у Криму до плюс 27 у Києві та області. Завтра має бути погода з мінливою хмарністю, як і сьогодні, але в день прогнозують синоптики невеликий дощик. Термометри покажуть, як і сьогодні, так само 17 градусів, 14-17 зранку, ввечері до плюс 19, а в день до плюс 23. Зараз у столиці тримається плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. По Запоріжжю сьогодні дроном вгатили росіяни. Поранили трьох людей, зокрема й двох 17-річних дівчат. А у Слов'янську трощили центр. Обірвали життя однієї людини, п'ятьох травмували. Четверо поранених від удару ворога по складу у Чернігові, ще троє травмованих на Харківщині. І про загрозу з півночі. Новий військовий комплекс розбудовують у Гомельській області Білорусі за кількадесят кілометрів від нашого кордону. До нього тягнуть залізничну колію, зводять платформу для швидкого розвантаження важкої колісної і гусеничної техніки. На базі дислокуватиметься нова десантно-штурмова бригада. Ситуація на кордоні з Білоруссю поки спокійна. Ударних угруповань там не фіксують, кажуть наші прикордонники. Далі про воду. Перші графіки відключень готують на Прикарпатті. У місті Калуш запасів залишилося лише на 5 днів. Ситуація з Чечвинським водосховищем критична, міліє через нестачу дощів і посуху. Синоптики попереджають, у 5 регіонах на заході вода відходитиме й надалі – у переліку і Прикарпаття. Тепер про інновації. Найкращі освітні технології тестуватимуть у Києві, запустили спеціальний простір. Мета – підготувати дітей до світу, де штучний інтелект пише код, а нейромережі створюють дизайн. Один із головних партнерів – Естонія, де теж успішно впроваджують цифрові технології. І наостанок про кремезних духом. Наша збірна із парахокею завершила серію товариських матчів у Лондоні 4 перемогами над командою Британії. Загальний рахунок 12-2 на користь українців. До речі, усі вони боронили наші кордони від російської навали, а тепер представляють країну на спортивній арені.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: 15:26 за київським часом. Тут я вам просто нагадаю, що після коротенької реклами найкращі моменти хепі-ранку будемо слухати. Рубрика «Вгадую або жартую», яку сьогодні не грали наші ведучі хепі-ранку. Рома Мельник, Марина Симоненко та Аліна Кош. Ви можете все знайти, до речі, у нас на сайті hitfm.ua. Там все у нас збережено завжди. А ще в ефірі HitFM теж слухати, тож зовсім скоро дочекайтесь. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний. Казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті Аптека.нет.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама.
13: Hit FM.
12: Тільки хіти.
14: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
15: Представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Вгадуй або жартуй.
3: Гей, вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо.
4: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко знаходить нам цікаві факти, загадує. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Поїхали.
5: До політичної кар'єри Авраам Лінкольн був власником...
6: цікавого імені.
4: Абрам. І цього ще капелюха прикольного.
3: Ну, значить...
6: машини.
3: Ні, та, це щось таке, мав якийсь такий ФОП був третьої групи. Щось таке дрібнички всякі продавав.
4: Та він би не вивез.
3: Дрібнички всякі продавав, напевно.
6: Він же ж Лінкольн, він би вивез.
3: А може він придумував вірші з привітаннями з іменем? Там, от Марини день, знаєш, як зараз тіктоки вітають. А він тоді мав таке, придумав всякі гуморливі віршики з привітанням з днем народження Марини, наприклад. З днем народження Марина, ти така одна єдина. Все, $3 йому дали за це.
6: Він був колекціонером. Він був колекціонером. Він колекціонував імена з подвійними літерами. Авраам, і він, ну, типу, шукав ще таких, щоб дві літери.
4: Ісаак.
3: Ісаак його. Політичні жарти. Треба правильно відповісти.
5: До політичної кар'єри Авраам Лінкольн був власником таверни. Майбутній президент США разом із партнером утримували заклад, де продавали алкогольні напої, зокрема віскі та вино.
3: Та, за ясно, чого з нього голосували. Ви там всі...
4: це вам не гречка.
3: Споїв,
6: але якось скучно, ну, типу, просто таверна. Ми йому накидали таке прикольне.

0: хобі.
1: Нішевих.
0: Нішевих.
2: У космосі немає повітря, а отже, немає середовища, в якому можуть поширюватися.
1: Боже, такий дурний
3: чутки.
1: Жарт придумав.
3: Чутки. А ні, ну. Марин, Алін, не треба оце. Оце, що ти хотіла, не треба поширювати, не треба оце.
1: Бо вже чую щось по студії.
3: Чутки, чутки не можуть поширювати. Ну, було таке, що в космосі, ти от ви в космосі
1: да,
3: така...
1: Оцю відпустку
3: а
1: літали
3: чули,
1: до Марса.
3: А ви чули, що там на Венері уже не то, як
1: да.
3: раніше було.
1: Уже вилікували.
3: А Сатурн? Кільця розтягнув свої вже. От нема так, чутки не розпоширюються в космосі.
0: Не поширюються.
2: У космосі немає повітря, а отже немає середовища, в якому можуть поширюватися звукові хвилі. Навіть якщо поруч вибухне ціла зірка, це відбудеться в абсолютному моторошному мовчанні.
1: Але і там Алінини сусіди умудрилися
0: тільки зробити ремонт.
3: Перфоратор.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 4040.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: красі, стріт під від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 00582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Всім привіт, це Хеппі Ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж у нас тільки слухати оце в ефірі?
7: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поран.
8: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 15.48 в Україні. Вікторія Ніро і робота питань нема в ефірі Хіт ФМ. А вже далі, після коротенької реклами, наш півгодинний музичний нон-стоп за традицією, як завжди, наприкінці кожної години. Але спершу, звісно, не можу вас відпустити від важливої інформації. Тому прямо зараз розкажу на правах реклами, чи знаєте ви, який смак морозива каштан точно треба спробувати. Солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу і солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і та не у роті. І все це у зручній формі із талією. Скуштуйте ескімо каштан десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну, а півгодини музики розпочне вже зовсім скоро. Дорофеєва розпочнуть. Дорофеєва і позитив.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Хіт-ФМ. Реклама.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: Навок, ходок.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція збільшення на 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
2: Реклама.
12: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
12: Хіт ФМ.
2: Реклама.
13: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Реклама.
12: Хіт ФМ.
2: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарну погоду, часом із проясненнями. Але сонячно має бути місцями на заході країни і подекуди на півночі. А тим часом на решті території ще мають прийти короткочасні дощі майже всюди, крім Криму. Термометри покажуть близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах та на півдні. На сході до плюс 25 максимально в день, а у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде змінливою, хмарність, а в день максимально до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширили на Запоріжжі. Людей вивозитимуть з 9 сіл Запорізького району. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 33 05 37. Далі про врожай. Фермери із прифронтових громад зможуть зберегти, облаштують тимчасові майданчики. Гроші на це ми відшукали. Міжнародні партнери виділяють близько 10,5 мільйонів доларів. Проєкт охопить малих та середніх агровиробників. Ситуація з логістикою загострилася із вини росіян. У серпні нам вдалося відрядити за кордон лише 20% зерна від потенційного обсягу. Тепер вісті для наших воїнів. Грошове забезпечення армійцям платитимуть упродовж усього часу стаціонарного лікування або реабілітації. Президент підписав закон. Нині виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше 12 місяців поспіль. Нові правила обмеження прибирають. Але пройти ВЛК усе ж таки доведеться. І про мандри. Залізничники замовили у наших виробників іще 10 вагонів нового покоління. Серед них і 2 для людей на колісних кріслах. Отримати транспорт мають за 3 роки. І це до тих 92 вагонів, про виробництво яких домовилися минулого місяця. Перевага нового транспорту у більшій витривалості, та й персоналу для ремонтів потрібно буде менше. І наостанок про рекорди. Встановлювали на День Незалежності по усій країні, проте у Львові хизуються особливим. Близько 10 000 слухачів у центрі міста зібрав хор «Гомін». Улюблені пісні лунали просто із ратуші. А художній керівник колективу Вадим Яценко отримав одну з найвищих міських нагород – «Золотий герб».
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозиво Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, ходок.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та у марки Фокстрот. Увага, дійсно, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.UA.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
15: З Kite усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite.
14: Діти обирають краще.
15: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Реклама.
16: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
17: Black, Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers».
20: I follow you.
19: Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на HitFM.
18: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на HitFM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Heilmittelheil GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
5: Вирушаю у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному у проєкті «Тіло людини» з 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: В Україні майже 17-та, з вами я, Оля Громова, і настав вже той час, щоб визначитись, який ваш улюблений смак для літнього перезавантаження. А я вам просто підкажу на правах реклами. До речі, ви знали, що смак морозива залежить ще й від його форми. Ну, принаймні, цей ескімо-каштан у формі з талією має неймовірний смак. Особливо ескімо-каштан мигдаль – ніжне морозиво, вкрите глазур'ю зі шматочками хрусткого мигдалю. Тут ідеально все – і форма, і смак, і апетитний хрускіт. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Ну а тепер час для хітів. Цілих півгодини без жодної перерви.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: «Хіт FM».
5: Реклама.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
5: Реклама.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це знайти в кишені літніх шортів 200 гривень з минулого року. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарну погоду, часом із проясненнями. Але сонячно має бути місцями на заході країни і подекуди на півночі. А тим часом нарешті території, що мають пройти короткочасні дощі майже всюди, крім Криму. Термометри покажуть близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах та на півдні. На сході до плюс 25 максимально в день, а у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде змінливою, хмарні, а в день максимально до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Херсоні загарбники дронами полюють на рятувальників. Влучили по автоцистерні, коли ті долали наслідки попередньої атаки. Травмували водія. Сьогодні рашисти поцілили у місті Потец, єдиному джерелу тепла. Від наслідків атак оговтуються у Чернігові. Вдень ворог поранив там 4 людей, а вночі обірвав життя матері і дитини. Сьогодні у місті жалоба. Далі вісті з фронту. Два нові угруповання посилять наші позиції на Донеччині. Командувати будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. А ось запорізький напрямок зміцнять новим наземно-роботизованим комплексом. До речі, найбільш гарячим відтинком, як і раніше, залишається Покровський. І вісті для тих, хто за кермом. Зважайте на обмеження на трасі сполученням Київ-Вишгород-Десна-Чернігів. У межах Київської області дорожники ремонтують міст через канал. А впоратися із усім обіцяють до неділі 30 серпня. Водії у патрульні просять завчасно планувати маршрут і стежити за знаками. Тепер про освіту. Охочі навчатися на магістратурі у вишах дізналися, чи вступили. З'явилися рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, як на бюджет, так і на контракт. Вимоги вступники виконати повинні до 28 серпня 18 години. До речі, контрактники можуть розраховувати на державний грант. Максимальна сума – 40 тисяч гривень. І наостанок – виробництво конопляної тканини для вишиванок спільно відродила одна із компаній і текстильне підприємство. А виросли коноплі для нового матеріалу на Житомирщині. У тканину додають бавовну, проте основа саме із конопель. Майстри можуть вишивати на такому полотні хрестиком, гладдю, низинкою та мережкою.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: До Дня Незалежності 5000 діамантів з особливою знижкою – мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у «Золота країна». «Золота країна» – саме та прекраса.
8: Подробиці у подавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон Дарниця.
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: Реклама.
19: Хіт-ФМ.
18: Тільки хіти.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьмана». Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша літа.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: Хіт FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: МРТ, КТ, рентген, без черг.
13: Oxford Medical 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Всім привіт, це хепі ранок, це Рома Мельник, Аліна Кош, Марина Войцеховська, і ми вас запрошуємо нарешті зустрітись наживо. Що ж нас тільки слухати оце в ефірі?
16: Отож, зустрінемося ми на благодійній події, яка називається «На шапку». Будемо там і співати, і стендап розповідати, і все, що вміємо, все покажемо. І все це для того, щоб закрити збір на кісткові імпланти для наших поранених.
17: Зустрінемось і чекаємо вас всіх 27 серпня, 18.00, Пепперс Клаб.
0: Реклама. Хіт FM.
18: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: За 10 хвилин 18 в Україні. Я вам просто наостаночок нагадаю, що вже завтра, 27 серпня, у четвер, наші ведучі шоу «Хеппі ранок» будуть виступати на благодійному концерті «На шапку» від фонду «Свої». Приходьте і ви, бо мета дуже важлива – збір донатів на кісткові імпланти для військових. Ну а вхід, між іншим, вільний. Тому шукайте в мережі або одразу на сайті фонду «Свої» всі деталі. А якщо не зможете бути присутніми, донатити можна і на їхньому сайті теж. Тож почуємо. Ми тут завтра на Хіт FM одразу після ранкового шоу «Хеппі ранок», а побачимось на благодійному концерті «На шапку». З вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Хіт FM.
3: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
0: Реклама. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 27 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України хмарну погоду, часом із проясненнями. Але сонячно має бути місцями на заході країни і подекуди на півночі. А тим часом на решті території ще мають прийти короткочасні дощі майже всюди, крім Криму. Термометри покажуть близько 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах та на півдні. На сході до плюс 25 максимально в день, а у Криму до плюс 27. У Києві та області погода буде змінливою, хмарність, а в день максимально до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Чернігові сьогодні жалоба за загиблими унаслідок нічного удару. Ворог обірвав життя мами та її 4-річної доньки. Упродовж дня у місті гриміло кілька разів. Росіяни вдарили по складу, травмували 4 людей. Ворог полював на рятувальників у Херсоні, а на Запоріжжі атакував енергетиків. Далі про справедливість. У міжнародному реєстрі збитків відкрили ще одну категорію. Заяву на відшкодування можуть подати ті, хто втратив оплачувану роботу через війну. Цю заяву, як і за іншими категоріями, приймають у Дії. Мета кампанії – змусити росіян заплатити кожному, хто втратив рідних, домівку чи роботу. Тепер про шахрайські схеми. Правоохоронці закликають не довіряти сумнівним особам, що телефонують нібито для перевірки грошей. Персони представитися можуть ким завгодно, навіть полковниками розвідки. Але це не привід віддавати заощадження. Якщо розмова викликає неприємні емоції або сумніви, слід не боятися і перервати. До речі, днями у столиці 79-річна жінка дала від коша телефонному аферисту. Фейковий полковник СБУ теж намагався перевірити гроші. І про турботу. У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок із інвалідністю. Перший набір сформували 17 армійців. Серед інструкторів є ветерани, люди, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити і мають право навчати інших. І наостанок про наше кіно. Фільми-претенденти на Оскар усе ще можна подавати. Національний оскарівський комітет продовжив прийом до 2 вересня. Раніше обрали 5, які позмагаються за участь у відборі. Це «Вічник», «Кіл Хаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий солдат» і «The Last Message».
1: Новини на Хіт.ФМ. Хіт.ФМ. Хіт.ФМ.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та.
1: Хочеш?
2: До Дня Незалежності 5 тисяч діамантів з особливою знижкою мінус 70%. Встигніть скористатися пропозицією до 26 серпня у Золота Країна. Золота Країна – саме та прекраса.
3: Подробиці у продавців консультантів або на сайті золотакраїна.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіш або кропив'янка?
12: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.
17: Хітова дюжина.
18: Хітова дюжина.
17: На Хіт FM.
19: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухай. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама.
13: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM. Ми з вами люди серйозні і дорослі, але часом і нам теж хочеться поринути в якесь таке місце, де літо ніколи не закінчується. І от таке місце є. Розкажу на правах реклами. І це чарівна фабрика морозивого Хрещатик. Спеціально для вас від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, і воно зроблене за чарівним рецептом. Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові, фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 6 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Хіт FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на метро.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама.
6: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки.
3: Реєструйся на сайті Moyo.ua.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Хіт FM. Хіт FM.

Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 8044-40-40. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.

0: і красі. Street Beat від KFC.
1: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна Молдова». Живий звук.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде приємним, наскільки це можливо. Ви слухаєте Хіт FM, поговоримо про те, як же здійснити свій важкий вибір. Розкажу на правах реклами. Надскладний вибір влітку. Який ескімо каштан обрати сьогодні? Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишній шоколад? Кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю? Солона карамель, фісташка малина чи новий каштан мигдалю глазурі зі шматочками мигдалю? Звичайно, обирайте те, що любите, але я вам скажу точно, кожен з них дуже смачний. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама.
0: Хіт FM. Реклама.
2: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
3: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота,

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку «Сенсом». Відсотки не платять. Відсотки отримують. «Сенсбанк». Сьогодні має сенс.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Лейс у новому дизайні.
13: Алло, уже готовий документ?
12: Момент.
13: До тебе вже прийшов клієнт.
12: Момент.
13: Ти чим там зайнятий?
12: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
13: А Лейс – це аргумент.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий. Від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
17: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
21: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
22: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
24: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
25: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних

0: буде в кишені, в гостях, у дорозі, най буде. Атоксилгель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Даті, Take Me There. Друге місце – Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце – BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.
6: Left your heart torn, is that what devils do?

0: краще.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

HIT-FM. Найкращі моменти літа на HIT-FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Хіт.

0: FM. Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ді-вай.

0: слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

0: Хіт FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Hi-ya!

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
3: І по всі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені в

ворог і зупереджені стигми. Хоч вона не стиг, то прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І ще душі біжить.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.